0: Rütmiks huumor.
1: Tere! Kas ma saaksin palun pudeli limonaadi?
2: Külmikus, võtke see.
1: Ja palun tassike teed.
2: Teepaket seal, tassid seal, vesi siin, suhkur siin.
1: Ja koogitükk.
2: Munad külmikus, jahukapis.
1: Singi võileib, palun.
2: Siga õues kirves ukse taga.
1: Kutsuge nüüd küll palun juhataja.
2: Kabinet seal, uks seal.
1: Tere! Kas teie olete juhataja?
3: Silt rinnas, nimi peal.
1: Lett siin, mõlakas siin.
3: Vallandamiskäskiri siin, uks seal.
2: Hilja, ümbrik siin, lahkumisavaldus sees.

0: Salut.
1: Duo Hitmix.

0: Hitmix , naljanurk .
1: no kõik sõdurid üles rivistatud , ülemus on nende ees seal ilusti ja küsib siis äkki , et nii , reamees Ants , kas te teate , mis on Isamaa ? ja ise vastab kohe , Isamaa on sinu ema . said aru , reamees Ants ? sain aru , Isamaa on minu ema . nii , reamees Jaan , kas sina tead , mis on Isamaa ? tean , no mis ta on ? ta on reamees Antsu ema . noh , loll oled . ta on ka sinu ema . said aru ? sain . no mis sa aru said ? ma sain aru , et ma olen reamees Antsu vend .

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Jah. Oota, kas masinas on Intelit CPU, millel on oma integreeritud graafika ka või?
2: i7?
1: Siis sul on tegelikult kaks graafika adapterit. Intelit CPU-sse integreeritud Intel HD graphics ja Nvidia graafika kaart. Ei, me saame lõunal praegu. Poole tunni juurest jõuan. Jah, selge.
2: Lähme edasi.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Ema nuriseb. Juku, sa võiksid nüüd natukenegi isa aidata. Kahjuks ei saa, mul on väga tähtis mäng arvutis pooleli. Ja papsil oleks juba aeg iseseisvalt tegutsema õppida, teatab Juku. Aga isade päeva puhul võiksid sa siiski vähemalt pooled oma matemaatika ülesannetest ise ära lahendada.

0: do rhythmic score.
1: Oh-oh.
2: Mis? Oh-oh.
1: Ei midagi.
2: Ei, mis asja?
1: Kas te ei kuulnud seda häält?
2: Mis häält?
1: No sellist naksu või raksu, just kui miskit annaks järele.
2: Ei kuulnud.
1: Ei midagi, mul tuli üks lugu meelda.
2: Mis lugu?
1: See tühi asi. Lihtsalt kuidas üks laps oli kiiknud, kiik läks katki ja kukkus täie hoovalt maha. Kõik silmad, hambad, küüned, veri, jube.
2: Issand, jumal, Miia, lähme kohe ära. Aitäh, et te ütlesite.
1: Ei ole täna väärt. Ragnar, kiik on vaba, tule.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tulevane arst, 4. kursuse üliõpilane on eksamil. Loetlege palun need 5 omadust, mille poolest emapiim erineb lehmapiimast. Esiteks, vastab tudeng, on see alati värskem. Teiseks puhtam, kolmandaks kasulikum, neljandaks naine kannab seda alati kaasas ja lõpuks viiendaks, tudeng jääb natuke mõttesse. Viiendaks paikneb see niisuguses imekaunis, väikeses ja ümmarguses anumas. Komissioni liikmed panid üliõpilasele 5.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere .
2: tere .
1: Kas teil koeraküpsiseid on ?
2: Ikka on , ikka on . 3.95 .
1: Tore , väga tore . Ja see on nüüd puhas koer , eks ole ?
2: Mis mõttes ?
1: Et siin on nüüd ainult koer , et see ei ole segatud lamba või millegagi .
2: Ei , koera siin sees ei ole nüüd üldse .
1: Kas natuke häbematu ei ole siis neid koera küpsiste pähe maha müüa ?
2: Need küpsised on mõeldud koertele .
1: Ja te ütlete seda nagu see oleks täiesti enesestmõistetav asi .
2: Nojah .
1: aga krabipulgad ?
2: Mis nendega on ?
1: Need ei ole ju mõeldud krabidele . või kananagitsad ? Sa ei anna ju mingeid nagitsaid kanadele . Saad aru , krabipulgad , kananagitsad , koera küpsised .
2: Kas ma saan veel midagi pakkuda ?
1: Jah , üks pakk linnuseemneid palun .
2: Palun .
1: nii , ja kui ma nüüd selle paki teie maha külvan , siis mitu lindu ma saan ?

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Juhuse tahtel juhtus üks 5-aastane poiss pealt nägema sünnitust. Vaatab seda, vaatab hoolega ja siis, kui uus ilmakodanik on ilmavalgust näinud, ämmaemandalt laksu vastu peput saanud, hakkab titt nutma ja poiss ütleb selle peale. Vaat see laks läks nüüd küll asja ette. Anna talle veel üks täis. Mida ta ronib niisugusesse kohta, kust ise välja ei saa?

0: nii, käed üles, raha siia kotti, ruttu, mingit viivitamist ei ole. Lased... Nii, kes mu nägu nägi, ma lasen kohe maa.
1: Mina nägin.
0: Nii, sina nägid või?
2: Mina ei näinud, naine nägi.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nad, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Küll sa näed täna hea välja, teatab Juku tüdrukule, kellega ta diskol tantsib. Kas sa ütled niimoodi kõikidele tüdrukutele? Ei, ilusatele ma ütlen hoopis teisi asju.

0: hitmix . Naljanurk .
1: Putt , kahjuks mul ei ole soia , mida ma anda talle üldse , ei ole . Tead , ma käisin eile rasedustesti tegemas .
2: Päriselt ? Olid väga rasked küsimused või ?

0: tere hommikust, kell on saanud 7.13. juuli. Mina olen Liisa Adussoo ja asendan Kristiina Krausi siin veel kaks nädalat. No nädalavahetusel toimus Eestis nii palju. Oli mitmeid festivale nagu Kikumu ja Beach Grind ning loomulikult jätkus ka ju jalgpalli MM. Nii et nüüd ongi siis kõik veerandfinaalid peetud ja saan öelda, et need neli riiki, kes poolfinaalidesse pääsesid, on Prantsusmaa, Hispaania, Argentiina ja Inglismaa. Ja juba pühapäeval nende seast siis selgubki see üks ja ainus, kes on siis aasta 2026 maailma meister. Nii et jalgpallifännidel tuleb veel üks vägagi põnev nädal ja siis ei teagi, mis siis saab, siis on ilmselt natuke aega selline tühi tunne, sest et jalgpall on ju meie päev ja õhtud ja isegi õid siin päris mitu nädalat juba siis meile lisanud sellist mõnusat adrenaliini igasse päeva, nii et jah, siis tuleb kuidagi leida endale mingi uus mõnus tegevus või siis lihtsalt puhata lõpuks ja seda suve nautida ja enam ei pea öö läbi üleval ka olema. Igatahes täna mõnusat juttu, kenat ja head muusikat ja alustamegi siis selle mõnusa nädalaga.
1: Duo Hitmix.

0: kell on saanud 7:08 ja vaatame, millega ilm meid täna kossiku. Millega ilm meid täna kostitab. Igatahes sellist tormi nagu laupäeval õnneks enam oodata ei ole ning alanud nädal toobki pigem sellised mõnusaid soojakraade ja nagu kõik, kes on juba praegu jõudnud aknast välja vaadata näevad, siis on täna ikkagi selline vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja päike paistab ja ilm on mõnusalt soe. Kohati sajab täna ka mõnel pool hoovihma ja on ka äikese oht. Puhub põhjakaare tuul 3-9, puhangutiga 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 21-27 ja rannikul kohati jääb siis 19 graadi lähedale. Aga hetkel on Kuressaares 18, Tartus, Tallinnas, Haapsalus ja ka Rakveres 19 ning Pärnus, Narvas juba 20 graadi sooja.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

Tere hommikust neile, kes vahepeal ärganud. Täna tähistatakse sellist vahvat päeva nagu rahvusvaheline kivide päev. Tundub esmapilgul ehk veider seda tähistada, aga samas on kivid ju olnud osa inimkonna ajaloost juba tuhandeid aastaid. Kivid moodustavad maa kõige välimise tahke kihi ning on segu erinevatest mineraalidest. Just kividest algas omal ajal ka inimkonna areng, sest et kivi ajal valmistati siis neist tööriistu ja relvi ning hiljem hakati kivimitest ammutama ka metalle ja mineraale, mis on siis aidanud üles ehitada kogu tänapäevase tsivilisatsiooni. Rahvusvahelise kivide päeva mõte ongi juhtida tähelepanu sellele, et need, kui need olulised pealt näha tavalised loodusobjektid, kui olulised need siis loodusobjektid tegelikult on ja kui sa soovid päeva tähistada, võid minna näiteks koos lastega loodusesse kivijahile ja uurida, millised kivimeid siis sinu kodukandis leidub ja võibolla siis koos lastega saab ka maalida mõne kivi peale, teha selle toredaks värviliseks. Igatahes kivideks nimetatakse ju ka juveele ja mõne sellise võid täna kinkida 13. juuli sünnipäeva lapsele. Täna siis tähistavad tuntud eestlastest poliitik Evelin Sepp ning muusikaprodusent Sven Lõhmus. Välismaiste staaridest saab täna näiteks 84-aastaseks Indiana Jones ise, ehk siis USA näitleja Harrison Ford. Ning oma 19. sünnipäeva tähistab täna hispaanlaste tuleviku lootus Lamin Yamal. Yamal on tuntud oma tehniliste oskuste, triblamise ja kiiruse ning platsi nägemise poolest. Ta on siis Barcelona jalgpalluri, kes on tuntud siis Noorte Akadeemia alla Masias siis osalemisest ning ta debuteeris klubi põhimeeskonnas juba 2023. Aastal, olles see juures kõigest 15-aastane. Aga sai ka siis üheks noorimaks mängijaks nii Barcelona kui ka Hispaania kõrgliiga ajaloos. Palju õnne kõigile tänastele sünnipäevalastele ning ka nimepäeva tähistajatele, keda on ka täna hulgi. Greta, Grete, Greet, Greta, Mare, Maret, Maretta, Margareta, Marge, Marit, Margit, Marita, Meta, Reda ja Reet. Palju õnne teile!

0: all .
1: Kell on saanud 7:31 ja vaatame üle värskemad uudised . Tööotsjad peavad olema üha ettevaatlikumad, sest kelmid kasutavad järjest usutavamaid liba tööpakkumisi. Petturid kopeerivad päris värbajate profiile, kasutavad tuntud ettevõtete nimesid ja pakuvad inimese varasema kogemusega sobivat tööd. Esmapilgul võib kõik tunduda ehtne. Olemas on nii ettevõtte kui ka värbaja, kelle nimi ja foto kattuvad ka LinkedIni infoga. Seejärel viiakse suhtlus sageli WhatsAppi või Telegrammi, kus hakatakse küsima isikuandmeid, dokumente või raha. Politsei hoiatab, et jagatud dokumentide abil võivad kurjategijad näiteks inimese nimele laenu võtta. Eestis pole sellised pettused veel massiliseks muutunud, kuid üksikuid juhtumeid on olnud. Tänavu märtsis kaotas üks meremees kelmidele rohkem kui 15 000 Ukraina grivnat. Talle lubati tasu eest vormistada vajalik tervise tõend, kuid pärast makset kadusid väidetavad tööandjad jäljetult. Politsei sõnul peaks ohumärk olema hetk, kui tööle kandideerimine hakkab meenutama laenutaotluse täitmist. Raha küsimine tervise tõendi, koolituse või töövahendite eest ei ole tavapärane. Euroopa komisjon võib sundida Metat muutma Facebooki ja Instagrami toimimist, sest nende hinnangul võivad siis nende platformide teatud funktsioonid tekitada sõltuvust. Komisjoni esialgse hinnangu järgi ei ole Metal piisavalt hinnatud selliste lahenduste nagu lõputu kerimine, automaatne videote taasehitus ja väga isikupärastatud soovitused mõju kasutajate vaimsele tervisele, eriti laste ja noorte puhul. Meta esindaja pole kriitikaga nõustunud ja rõhutab, et ettevõte on kasutusele võtnud juba näiteks ekraani aja piirangud. Kui Euroopa komisjon jõuab lõpliku rikkumisotsuseni, võib Meta riskida trahviga, mis ulatub kuni 6% ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest. Ja lõpetuseks jalgpallist. 2026. aasta maailmameistrivõistlustel selgusid viimased poolfinalistid. Inglismaa alistas veerandfinaalis Norra 2-1. Norra läks mängu juhtima 36. minutil Andreas Schjelrupi väravast, kuid Inglismaa vastas juba poolaja lõpus Jude Bellinghami tabamisega. Lisaajal lõi Bellingham ka teise värava, mis viis siis inglased 4 parema hulka, kuid enne seda võeti Norralt ära üks värav, milles varkohtunik nägi väidetavalt viga Haalandi poolt. Inglismaa kohtub poolfinaalis tiitlikaitsja Argentiinaga, kes alistas oma veerandfinaalis Šveitsi lisaajal 3-1. Argentiina läks Alexis McAllisteri väravast juhtima, kuid Šveits viigistas. Mängu pöördepunkt saabus lisaajal, kui Šveits jäi vähemusse ning Argentiina lõi viimastel minutitel 2 väravat. Vaatame nüüd üle ka viimase, siis millised on temperatuurid hetkel Eesti suuremates linnades. Täna on mõnus soe hommik, Tallinnas juba 18, Narvas, Tartus, Pärnus, Viljandis 20 graadi sooja.
2: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
4: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onoff.ee.
5: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
6: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
7: Mängime hoopis suksusid.
6: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
8: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
6: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
9: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: vaatame nüüd üle, mis toimub liikluses ja alustame tänase 13. juuli algavate liikluspiirangutega. Valga maakonnas Pühajärve Pukamõisa teel suletakse kell 10 õhtul Puka raudtee ülesõit. Ümbersõit Mägiste, Pringi ja Arula kaudu. Operatiivsõidukitele on läbipääs tagatud. Ülesõiduk avatakse liiklejatele kolmapäeva õhtul kell 10. Viljandi maakonnas Kaavere Leie teel Kaaveres suletakse kella kaheksast kuni siis kella viieni teelõik truubivahetuse tõttu. Ümbersõit on Kolga Jaani või Oiu kaudu. Ning Järva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel Mäekülas kehtestatakse kiiruspiirang 50 km tunnis tankla väljasõidu ehituse tõttu. Tallinna suunas on vasakpõre Kõrtsi poole keelatud, tagasipõre tuleb teha Valgma liiklussõlme kaudu ning teetööd kestavad seal 23. juuli õhtuni. Ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas on tavapäraselt ikka ummikud siis Hippodroomil ning ka Peterburi teel ning Tartus hetkel ummik Vakseli tänaval. Ohutud liiklemist.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
3: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
4: Duo Hitmix.
5: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

no mina leidsin siin vahepeal ühe päris naljaka Instagrami postituse, mida teiega jagada tahan, et eriti inimesed, kes praegu kohtingutel käivad aktiivselt, siis tasub kuulata. Saara Arulane on siis oma Instagrami jälgetelt küsinud näiteid, et kui nad on käinud kohtingutel, ja otsustanud siis nende esimeste kohtingute põhjal, et no teist teitisid küll ei tule siis mille tõttu või mis siis on olnud nagu nii selline vastuoluline. Ja oi, need vastused on päris uskumatud, ma loen teile siit mõne ette. Näiteks on üks naine kirjutanud. Jutustasime esimesel teidil kinos enne filmi ja ühel reklaamil tuli talle tuttav laul ja ta ütles mulle, jää vait korra, sest tahtis oma laulu kuulata. No tõesti väga romantiline teit. Üks naine on kirjutanud, käisime uisutamas ja pärast kohvil. Seal juba toetas kätt mu jalale ja kuna mul on õrn nahk, siis oli soe pesu all. Ja selle peale küsis, kas mul on vanaema aluspüksid. Ei vastanud talle midagi ja kui soovis veel kohtuda, siis see kummaline situatsioon ja esimesel kohtingul juba käe jalale panek oli big no mulle. No tõesti, vägagi kiire areng sellel teidil. Siis siin on ka üks meesterahvas siis teidil teinud järgmist. Rääkis terve aeg, et kesklinnas parkimine on kallis ja tal on umbes üks tund aega, sest muidu läheb parkimine tasuliseks. No jah, võibolla teidil tõesti tasub see parkimise mure ära unustada või lasta korraks minna lihtsalt. Ja siis on siin ka üks selline näide. Käisime valge hobuse mäel suusatamas teidil ning iga lause lõppu pani tüüp mulle puuka vastu õlga. Mainides seda, arvas härra, et oled ju meheliku kehaehitusega nagu laudauks. No ego andis sel hetkel täielikult otsad, sest tegelen fitnessiga võistluse tasemel. Vau, wow, mõnel mehel ikka tõesti, kust isegi selle peale tullakse. Ja siis siin on ka üks selline tore näide, et mees rääkis uhkusega, et ta põhimõtteliselt kella peale mitte kuhugi kunagi ei lähe ja et on niimoodi ka korduvalt lennukist maha jäänud. Ning see sama kellavihkajast mees siis samal teedil uhkustas ka sellega, et reisides ta majutust mitte kunagi ei võta ja magab alati autos. Ja igatahes on väga huvitavaid inimesi meie ümber ja kõik, kes siis tublid inimesed, kes kohtingutel praegu käivad ja otsivad endale kaaslast kõrvale. Ma loodan, et teie selliste veidrate olukordade otsa ei satu ja et ikkagi kõik teidid on toredad ja inimesed on viisakad.

0: Raadio Duo Hitmix. Hitmix. Ainult suured hitid.
1: Kell saab mõne hetke pärast 8 ja tere hommikust ka neile, kes alles nüüd raadio käima panid. Vahepeal avastasin, et Eesti kõige kuulsama eurolaulu ümber on tekkinud konflikt. Nimelt on muusikaajaloo ühe tuntuima loo Everybody ümber käinud kohtuvaidlus saanud uue pöörde. Ringkonna kohus jättis siis jõusse otsuse, mille järgi peab Eesti Filmiinstituut maksma loo autorile Ivar Mustale üle 22 000 euro. Vaidlus sai siis alguse pärast seda, kui Tanel Padar ja Dave Benton esitasid 2023. aasta Eesti filmi ja teleohundade kaalal Eurovisiooni võiduloo autori loata ja muudetud kujul. Eesti Filmiinstituut teatas nüüd, et kaebab kohtuse siis otsus edasi ringkonna kohtusse. No jama küll, kui selliseid konflikte tekib, siis pärast nii pikkasi aastaid ikkagi on ju tõesti tegu vägagi tuntud looga ja ma arvan, et igal eestlasel on oma tore mälestus, vähemalt need, kes siis selleks ajaks sündinud olid, tore mälestus selle Everybody Eurovisiooni võidulooga ja sellega, kui nad Eurovisioonil seal esinesid ja see tõesti meeletu emotsioon, mis pärast seda oli ja Eesti tänavad olid ju täis inimesi ja kõik lausid ja tantsisid ja tähistasid, sest Eurovisiooni võitu selle looga tuli. Nii et loodan, et siis saab ikkagi selle murega lahendatud ja tekitavab ikkagi see lugu edaspidi ainult positiivseid emotsioone. Aga vaatame üle, mis toimub ilmaga. Täna siis tõesti on lõpuks vägagi mõnus ja soe ilm ja vähese ja vahelduva pilvisusega samuti. Tundub ka praegu aknast välja vaadates, et ühtegi pilve näha ei ole, isegi Tallinnas ja päike sirab. Kohati võib mõnes kohas sadada täna ka hoovihma ja äikes oht ikkagi ka püsib veel. Tuul on põhjakaarest 3-9 meetrit sekundis ning juhutemperatuur päeva vältel 21-27 graadi. Täpsemalt on tänasel soojal hommikul Tallinnas 18, sama ka Kuressaares. Narvas ja Keilas on 19 graadi, Haapsalust, Tartus, Rakveres 20 ikka, nii palju veel ei ole. Ning Pärnus hetkel 21 graadi ning sama palju ka siis Viljandis.
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: tagatud ning ülesõit avatakse liiklejatele kolmapäeva õhtul kell 10. Järva maakonnas Tallinna, Tartu, Võru, Luhamaa teel Mäekülas kehtestatakse kiiruspiirang 50 km tunnis tankla väljasõidu tee siis ehituse tõttu. Tallinna suunas on vasakpööre Kõrtsi poole keelatud, tagasipööre tuleb teha Valgmaa liiklussõlme kaudu. Teetööd kestavad seal 23. juuli õhtuni. Ummikutest nii palju, et hetkel on Tallinnas endised ummikud siis Peterburi teel ning hipodroomi ristis. Ning politsei patrulliga võite kohtuda Pärnu maanteel superministeeriumi kandis. Tartus hetkel ummik vaid Vaksali teel ning ja see on ka hetkel kõik. Turvalist liiklemist.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

Kui sul on kodus koer või kass, siis võib üks üllatav abiline puukide peletamisel sul juba köögikapis olemas olla, nimelt kookosõli. Kookosõli sisaldab lauriinhapet, millel arvatakse siis olevad putukaid peletavad omadused. See võib muuta looma karva puukidele vähem ahvatlevaks ning mõningate uuringute järgi aitab tõrjuda ka siis kirpe ja sääski. Samas see mõju on siis lühiajaline, mis tõttu tuleks siis õli korduvalt peale kanda. Endine veterinaari arst Andrew Jones ongi siis soovitanud sulatada kookos õlivedelaks ja valada see spray pudelisse siis otse või hukkese kihine looma karvale pihustada. Lihtsam variant on siis hõõruda väike kogus õli peopesadele ja kanda ise see looma seljale, kaelale ja käppadele. Oluline on siin aga meeles pidada, et kookos õli ei asenda veterinaaride soovitatud puugitõrjevahendeid, aga võib olla selline tore looduslik abivahend näiteks neile, kellele on vastuneidustatud siis veterinaarsed tõrjevahendid. Ja muidugi pärast igat metsas või kõrges rohus käiku tasuks lemmikloom siis üle vaadata, sest puukide kiire eemaldamine aitab vähendada haiguse leviku riski. Võibolla tõesti peaks siis ise ka proovima, sest mulle koeral kasutasin neid puugivastaseid tilkasid, aga tundub, et nende mõju on juba vähenenud, seda peaks ilmselt uuesti tegema. Aga ma ei kujuta hetkel ette, et kookos õliga siis karva peale pihustada, see tähendab, et ta käiks siis rasvasena ringi kogu aeg. Ja noh, muidugi ta magab mul voodis ka loomulikult, et siis ma kujutan juba ette, et iga koht, kuhu ta ennast natukenegi toetada on julgenud, siis seal on õliplekk alles koerast. Et ma ei tea, võibolla see on rohkem selline nendele koertele soovituslik, kes võibolla rohkem veedavad uues aega, mitte väga toakoored. Joo, võibolla siis tõesti lihtsalt jääda nende veterinaarsete ja kindlasti töötavate vahendite juurde, aga kes julgeb, võib proovida, et kas aitab natukene kaasa, sest tõesti need puugid ja muud putukad on ikka täielikult põrgulised ja tõesti meie Eesti suvi oleks ju muidu täiesti ideaalne, aga no midagi peab ikka olema, sääsad ja puugid meile jäävad, aga muidu on meil siin ju väga mõnus ja ongi ju suvi kohe jõudmas keskpaika, nii et nautige siis täiega.

Kell on saanud 8.29 ja aeg on vaadata üle värskemad uudised. Ukraina peaminister Julius Vorodenko teatas pühapäeval tagasi astumisest. Telegramis avaldatud pöördumises ütles ta, et arutas president Volodymyr Zelenskiga valitsuse töö tugevdamiseks vajalike muudatusi ning suhteid rahvusvaheliste partneritega. Vorodenko sõnul on ta valmis jätkama Ukraina teenimist ka uues rollis, et tugevdada riigi positsiooni ja tuua õiglane rahu lähemale. Ta tänas presidenti usalduse eest ja ütles, et peab suureks auks valitsuse juhtimist Ukraina lähiajaloo kõige keerulisemal ajal. Kevadel ETV2 ekraanile kolinud lotosaade Meie Bingo lõpetab suve lõpus ning kolib sügisest Kanal 2 programmi. Eesti Loto sõnul ei võimaldanud avalik õiguslikule ringhäälingule kehtivad piirangud edestada mängijatele vajaliku teavet viisil, mis toetaks lotomängu. ERR teatas omakorda, et reklaamipiirangute tõttu ei saanud saada täita Eesti Loto ootusi. Uut lotosaadet hakkavad Kanal 2 ette valmistama õhtusaate tegijad Jüri Butšakov, Piret Laos ja Robert Rool. Ja lõpetuseks jalgpallist. 2026. aasta maailmameistrivõistlustel selgusid viimased poolfinalistid. Inglismaa alistas veerandfinaalis Norra 2-1. Norra läks mängu juhtima 36. minutil Andreas Schielderupi väravast, kuid Inglismaa vastas juba avapoola ja lõpus Jude Bellinghami tabamusega. Lisaajal lõi Bellingham ka teise värava ning viis inglased nelja parema hulka. Kuid enne seda võeti Norralt ära ka üks värav, milles siis VAR kohtunik nägi väidetavat viga Hollandi poolt. Inglismaa kohtub poolfinaalis tiitlikaitsja Argentiinaga, kes alistas oma veerandfinaalis Šveitsi lisaajal 3-1. Argentiina läks Alexis McAllisteri väravast juhtima, kuid Šveits viihistas. Mängu pöördepunkt saabus alles lisaajal, kui Šveits jäi vähemusse ning Argentiina lõi viimastel minutitel 2 väravat. Aga vaatame üle ka temperatuurid Eesti suuremates linnades. Hetkel Tallinnas 19, Haapsalus 20, samuti ka Rakveres, Pärnus hetkel 21, Tartus ja Narvas 22 kraadi sooja.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: kui sul on vahel tunne, et magusaisu lihtsalt ei anna rahu, siis see on võimalik, et asi pole ainult tahtejõus, vaid ka selles, kuidas keha veresuhkurt reguleerib. Teadlased on nüüd avastanud viimastel aastatel, et järjest rohkem on seoseid ajutervise ja insuliiniresistentsuse ehk olukorra vahel, kus keha rakud ei reageeri insuliinile enam piisavalt hästi. Neuroloog professor Toomas Toomsov selgitab, et häirunud insuliinitundlikkus võib olla seotud ka Alzheimeri tõve arenguga. Lihtsustatult öeldes siis, kui veresuhkur kõigub pidevalt ja keha peab tootma järjest rohkem insuliini, siis see võib mõjutada ka aju. Ajurakud vajavad energia saamiseks glükoosi, kuid insuliiniresistentsuse korral jääb selle, võib siis selle kasutamine häiruda. Samuti võivad ajus kergemini koguneda kahjustunud valgud, mida siis ka seostatakse Alzheimeri tõvega. Ja hea uudis on see, et oma ajutervist saab igapäevaste harjumustega toetada. Üks oluline protsess on autofaagia, ehk siis rakkude enda puhastusmehhanism. See toimub põhimõtteliselt nagu väike koristustiim rakku sees, mis aitab siis eemaldada kahjustunud osi ja hoida rakud ka töökorras. Ja autofaagiat toetavad siis muidugi regulaarne liikumine ja tasakaalustatud toitumine, mis on ju tegelikult täiesti elu alus. Uuringud näitavad ka seda, et perioodiline paastumine võib seda protsessi ka aktiveerida. Näiteks siis 16 tundi sõmat olemine ja 8-tunnine söömisaken. Aga muidugi selline lähenemine kõigile ei sobi, näiteks diabeedi söömishäirete või raseduse korral tuleks ikkagi arstiga enne nõu pidada. Aga jah, ajule meeldib siis üsna lihtne retsept, et vähem pidevat näksimist, rohkem liikumist ja siis stabiilsem veresuhkur. Ja lõpetuseks, kuigi Alzheimeri tõve ennetamise uuringud on palju lubavad, siis ükski toitumise elustiili võtta päris imerohi ei ole, aga kõige rohkem saab siis toetada oma aju ja keha, kui siis sellest ja nende mõlema eest siis järjepidevalt hoolt kanda. Ja nii et mõtleme siis oma toiduvalikuid tehes ka sellele, et lisaks meie kehale, milline see välja näeb ja kuidas see toimib ja kui terve see on, siis ka aju tegelikult kõikidest nendest asjadest mõjutatud on.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720. Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
4: See on raadio Duo Hitmix.

kell on saanud 8.51 ja vaatame, mis toimub meelelahutusmaastikul. Alustame rõõmsate uudistega Eestist. Koomik Miikael Meema ja tema elukaaslane Helemai saavad peagi lapsevanemateks. Rasedusest anti teada Instagramis, kus Helemai kirjutas humoorikalt, et tegemist on selle aasta kõige nõudlikuma projektiga ja kindlasti on see kuldmuna vääriline. Meema ise pole peatset isadust veel kommenteerinud. Püstjala komöödiaga alustas ta juba 2011. aastal ning on tänaseks Eesti üks tuntumaid stand-up koomikuid. Hollywoodis püüdis aga tähelepanu näitleja Jennifer Lawrence, kes üllatas fänne uue välimusega. Loomupäraselt blond Oscari võitja on vahetanud heledad kiharad märksa tumedama juukse värvi vastu. Lawrence rääkis hiljuti ka avameelselt oma teises sünnitusjärgsest perioodist. Näitlejana tunnistas, et kannatas tugeva ärevuse käes ning kartis pidevalt, et teeb emana midagi valesti. Abi sai ta lõpuks ravimitest, kuigi ütleb, et ärevusega tuleb tal siia maani toime tulla. Briti kuninglikus peres on aga märgata leebumise märke. Prints Harry kohtus sel nädalal ühend kuningriigis oma isa kuningas Charlesiga ning kaasas olid ka Meghan Markle ja nende lapsed Archie ja Lilibet, keda siis kuningas polnud oma silmaga näinud juba üle 4 aasta. Buckinghami palee kirjeldas kohtumist privaatse perekondliku sündmusena. Samal ajal Harry venna prints Williamiga kohtumist siiski ei toimunud. Ja lõpetuseks Spice Girlsi fännid arutavad taas, kas Gary Halliwelli ja Mel B suhted on endiselt pingelised või on need hoopis paranemas. Ansambel tähistas oma megahiti Wannabe 30. aastapäeva, kuid tähelepanelikud fännid siis märkasid, et Gary ei märkinud oma õnnitluspostituses Mel B-d. Samas jättis Mel B postitus alla südameemotikoniga kommentaari, mis pani siis fännid lootma, et aastate pikkune tüli võib viimaks vaibuma hakata. Loodame siis tõesti, et naised on oma vägi kaika matnud ja läheb ikkagi paremaks ka see suhtlus seal.

0: see on raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .
1: Kell on mõne hetke pärast 9 ja tere hommikust kõigile . No sel nädalal on mida oodata, sest nädala lõpuks ju selgub lõpuks ometi, kelles saab 2026. aasta jalgpalli maailma meister. Enne seda saame aga veel nautida poolfinaale ja ka kolmanda koha mängu, nii et tegelikult polegi neid väga palju veel alles. Poolfinaalides lähevad oma vahel kokku Argentiina ja Inglismaa ning Prantsusmaa ja Hispaania. Ausalt see viimane kõlab küll rohkem nagu finaalmängu hõnguline, aga eks ole näha, kes siis sealt edasi saab sellest tugevast duost. Iga Tässä toimuvat need mängud teisipäeval ja kolmapäeval ning juba pühapäeval kell 10 ongi aeg finaaliks. No on kindlasti mida oodata. Ilmast nii palju, et nii suurepärane ja hea meel on vaadata aknast siin välja stuudiust ja näha, et tõesti päike sirab ja taevas on täiesti sinine ja tõesti on olnud vägagi soe hommik. Tuleb ka siis ülejäänud päev üsnagi vähese ja vahelduva pilvisusega. Mõnel pool võib kohati sadada ka hoovihma ning püsib ka äikese oht. Õhutemperatuur kogu päeva vältel 21-27 graadi. Hetkel siis täpsemalt on Tallinnas 19, Kuressaares Haapsalus 20, Tartus, Narvas, Pärnus ja Viljandis 22 graadi.
0: Duo Hitmix.

ja on aeg vaadata üle, mis toimub liikluses ummikutest hetkel nii palju, et Tallinnas Hippodroomi ristil on ummik, samuti ka Peterburi teel ning Tartu maatel linna sõidul ehk siis Ülemuste keskuse ees ja Narva maatel jõega ristudes, samuti siis ka Pronksi tänav sealt on umbe läinud. Ummikut hetkel näha ka Akadeemia teel ning või tähendab Tammsaare teel hoopis ja siis ka Tehnika tänaval Tallinnas. Ning politseipatrulle kohata võib siis Vineeri peatuse juures ning samuti ka Suur Sõjamäe tänaval ning Laagna teel on siis politseipatrulle näha. Tartus hetkel olukord selline, et Riia maantel ummik ning politseipatrulli võib näha Kastani tänaval ning ka Ihaste teel. Turvalist liiklemist!

Suvi on täies hoos ja sellega seoses on ka ees palju rannas kõike. Kui eesmärk on paar kilo kergemaks saada ning oma rannavormi upgrade ida, siis ei pea süsivesikuid oma menüüst täielikult välja viskama. Palju olulisem on teha lihtsalt nutikamaid valikuid ja kui enne sai ka räägitud, kui oluline on stabiilne veresuhkur aju jaoks, siis siit mõned nipid. Näiteks kartulikrõpsud asemel tasub proovida ahjus ristitud kikkerherneid või peotäit pähkleid. Kõht püsib kauem täis ja saad ka kasulikumaid siis toitaineid. Ka hommikusöögi helbeid tasub hoolikalt valida, sest paljud krõbedad müslid sisaldavad üllatavalt palju suhkurt. Eelistada siis võiks helbeid, kus on vähem suhkurt ja rohkem kiutaineid ja see hoiab ka energiataset stabiilsemana. Ning kui oled harjunud valge saiaga, proovi see vahetada täistera leiva vastu. Täistera tooted hoiavad veresuhkru ühtlasemana ja annavad ka pikemaks ajaks täiskohu tunde. Ning ka free kartulid ei pea olema ainus valik, kuigi üks maitsevamaid valikuid ta kindlasti on. Ahjus küpsetatud kartulisektorid või näiteks porgandi bataadi või siis nuikapsa pulgad võivad olla sama maitsvad, aga oluliselt toitvamad. Jookide puhul koguneb aga suhkurt samuti väga märkamatult, sest et limonaadi asemel siis võiks ju sobida ka mullivesi sidruuni või laimiga ning see ei annaks nii palju suhkurt. Ja magusate kohvijookide asemel võib maitset anda hoopis kaneeli või muskaat pähkliga kohvile. Ja lõpetuseks puuvilja jogurt, mis on ka siis sisaldab väga palju suhkurt tegelikult, siis võiks valida maitsestamata kreeka jogurti. Sinna saab siis ise lisada värskeid marju ja pähklid ja kui tahate natukene magusamat valikut, siis natukene mett juurde, mis on ikkagi natukene tervislikum kui siis puhas valge suhkur. Ja need väikesed muudatused võivadki pikas plaanis teha päris suure vahe, ilma et peaksid täielikult oma lemmik toitudest loobuma. Ja suvi on ju tegelikult ideaalne aeg sellist tervislikumat toitu süüa, sest nagu nii on isu rohkem värske järele, sellised mõnusad salatid ja Eestis me oleme ju õnnistatud täielikult hetke suvel kõikide marjade üleküllusega, murelid, maasikad, kõik, mida hing ihkab, on ju turul ja poodides vabalt kätte saadavad, nii et kindlasti tasub suvel siis selline mõnus vitamiini kuur endale teha ja teha siis oma kehale väike pai.

0: Kell on saanud 9.29 ja vaatame, mis uudist. Tänasest jõustusid Eestis uued palga läbipaistvuse reeglid. Edaspidi peab tööandja avaldama kandideerijale pakutava palga juba enne esimest töövestlust ning kirjalikus vormis. Samuti ei tohi tööandja enam küsida tööotsja varasema või praeguse palga kohta, ega keelata töötajatel oma töötasust oma vahel rääkida. Muudatuse eesmärk on muuta värbamisprotsess läbipaistvamaks, tugevdada tööotsjate positsiooni ning vähendada põhjendatmatuid palga erinevusi. Lisaks rõhutab seadus, et naistele ja meestele tuleb väärse töö eest maksta ka võrdset tasu. Kevadel ETV2 ekraanile kolinud lotosaade Meie Bingo lõpetab suve lõpus ning kolib siis sügisest Kanal 2 programmi. Eesti Loto sõnul ei võimaldanud avalik õiguslikule ringhäälingule kehtivad piirangud edastada mängijatele vajaliku teavet viisil, mis toetaks lotomängu. ERR kinnitas omakorda, et reklaamipiirangute tõttu ei saanud saada täita Eesti Loto ootusi. Uut lotosaadet hakkavad Kanal 2 ette valmistama õhtusaate tegijad Jüri Butšakov, Piret Laos ja Robert Rool. Norra jalgpallikoondise ajalooline MM-i teekond lõppes veerandfinaalis, kui Inglismaale jäädi lisaajal alla 1-2. Kuid norralased ei ole kaotusega rahul. Eriti pahamelt tekitas Inglismaa viigivära, mille lõi Jude Bellingham. Norra hinnangul tabas enne väravat pall väljaku kohal liikunud trosskaamerat, mis muutis palli trajektoori. Nende arvates oleks VAR pidanud olukorra üle vaatama ja värava tühistama, sest mäng oleks pidanud jätkuma kohtuniku palliga. Norra peatreener Stale Solbakken ütles pärast kohtumist, et olukord oli väga kummaline, sest tema sõnul nägid mitmed inimesed pingil, kuidas pall järsult suunda muutis. Kohtunik aga selgitas, et tema ei näinud võimalikku puudet ning videokohtunikult ei tulnud selle kohta samuti märguannet. FIFA teatas hiljem, et neil ei ole ka tõendid, nagu oleks pall trossi puudutanud. Otsuse tegemisel kasutati ka pallis olevat sensorit, mis siis tuvastab iga väiksemagi siis kokku puuta. Vaatame, mis toimub hetkel temperatuuridega. Praegu on siis Tallinnas 19, Kuressaares 21, Tartus ja Narvas Viljandis 22 ning Pärnus ja Võrus ning Elvas juba 23 soojakraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiajas selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiajas. Piletid müügil piletilevis.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Duo Hitmix.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Tänane ilm toetab igati randaminekut. Kellel puhkus ja täna tööle ei pea minema, siis kindlasti viib ennast mõnusesse randa siis pikali panna. Ja sooja ka päris mõnusalt juba siis merevett on, no see on muidugi järved on soojemad, aga on ka näiteks juba Kakumäe rannas 21 kraadi, Kuressaare rannas samamoodi Narva Joauru rannas 22 juba ning ka Paralepal on siis 21 kraadi sooja. Kuhu ei soovita hetkel ujuma minna, on Stroomi rand, Pikakari rand, Harku järv, Haabneme rand ning Anne kanal. Seal hetkel lillad lipud üleval, mis siis tähendavad reostust või sinivetikat ohtu. Aga kõik ülejäänud avalikud rannad hetkel tunduvad, et on täiesti ujutavad. Käisin ise eile ka, käisin Klooga rannas ja see oli tõesti vesi oli super ja ilm veel mõnusam. Nii et võtke eeskuju!
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uhi uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
5: Duo Hitmix.

kell on saanud 9.51, mis tähendab, et mul on siin vaikselt aeg siis otsad kokku tõmmata ja kodu poole hakata settima. Aga enne veel sattusin korraks ikkagi reisidiilide lehele, sest et no, kes mind vähegi lähemalt teab, et ma olen täiesti haige selles osas, et mul on meeldib väga reisida ja nüüd mu viimasest reisist vist ongi juba natuke vähem kui 2 kuud möödas, aga juba näpud kibelevad nii väga uut asja planeerima kuhugi, sest et noh, 2 kuud minu jaoks on ikkagi tundub, et pikk aeg. Igatahes mulle jäi silma, et kes siin mõtleb ka, et kus suve pikendada ja tahaks endale sügiseks mõnda toredat reisi, siis on siin Sitsiilias praegu häid diile Tallinnas 165 eurot alates siis on võimalik siis käia ära Sitsiilias. Samuti on päris toredaid pileteid edasi tagasi otselendudega Rooma 52 eurot ainult. Ja visseeriga võimalik soodsalt ka Inglismaale sügisel saada 43 eurot, siis on alghind ja ka Napoli ja Amalfi rannik ootavad. Sealt sinna siis saab Riiast alates 172 eurot on alates siin praegu linnad hinnad. Ja ka Malta 194 eurot suvel sügisel võimalik otsel nendudega siis saada Tallinnast. Nii et kellel on siis huvi veel vaadata endale sügiseks mõni tore reis ja seda imelist Eestima suve siin nautida, aga siis pärast kuskil toredas uues kohas pikendada, siis sellised võimalused hetkel võimalikud on. Aga minu poolt tänaseks kõik ja soovin teile imelist päeva jätku.

0: suured hitid ja palju Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Arsti teaduskonnas on loeng. Teemaks sugulised anomaaliad. Professor tahab teada, mida tudengid asjast teavad. Kuidas nimetatakse meest, kes tahab, aga ei saa? Impotent, karjuvad tudengid kooris. Õige. Kuidas aga nimetatakse meest, kes saab, aga ei taha? Saalis on vaikus. Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb. Siga on ta. Vaat, kes ta on. Siga!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere kuulema uudiseid, stuudios Rohkade Välak. Päästeamet annab teada, et päästevõimekus ka väiksemates maakohtades säilib, vaatamata rohalistele puudujääkidele. Komandosid küll siin seal suletakse, kuid inimesed saavad ise ka õnnetuse korral palju ära teha. Sellega seoses on ka valitsusel palve inimestel oma põlema läinud maja tuua kustutamiseks ilukoha järgse päästekomando ette. Kui maja kohale tuua, siis on päästjatel odavam seda kustutada. Riiklik päästevõimekus arengukava näeb järgmisest aastast alates ka selve kustutuspunktide rajamist ette. Eeskujuks on võetud autode selve pesulad. Seni võib viimase hädakorral ka nüüd oma maja kustutada mõnes lähedal asuvas selve pesulas. Teaduse vallast. Homme avalikustatakse valitsuse poolt tellitud mahuka uuringu tulemused, mille eesmärgiks oli saada teada Eestimaalaste liiga kõrge alkoholi tarvitamise põhjused ja uuring selgides välja, et jooma ajab inimese peamiselt liiga halb ilm ja selle lõppedes ajas jooma ootamatult ilusa ilma tulek. Veel ajas jooma halb tuju ja eriti hea meelega tarvitati alkoholi siis, kui tuju oli millegi pärast väga hea. Üheks suureks teguriks, miks alkoholi liik tarvitatakse, on tööpuudus ja teiseks liiga suur tööpinge ja stress. Rahapuudus on samuti üks peamisi alkoholismi põhjuseid ja liigne rahakogus oma pangaarvel tekitas jälle kohe kiusatuse see maha juua. Eraldi toodi välja, et juuakse kindlasti siis, kui naine minema läheb, eriti siis, kui ta tagasi tuleb. Veel ajas jooma liigne joomine ja sellest tingitud alaväärsuskompleks ja mahuka uuringu käigus ei suudetud lõpuks tuvastada mitte ühtegi elulist situatsiooni, mis oleks võimaldanud joomata jätta. Valitsus annab aga teada, et koostöös tervisekassaga on välja töötatud uus tervishoiusüsteem, mis näeb ette ravikuuride kasutusele võtu. Ravikuure on plaanis inimese tervise parandamiseks kasutada eeskätt maapiirkondades ja väiksemates alevites, kus kokkuhoiu eesmärgil on juba suletud või sulgemisel kohalikud haiglad. Ravikuur ehitatakse suletud haigla kõrvale või kui haiglal oli enne juba kuur olemas, siis võetakse ravikuurina kasutusele see. Ravikuur on haigla oones kuni 14 000 korda odavam. Seal on kogu aeg värske õhk ja ravikuur tagab tervishoiuteenuse osutamisega kitsal ajal, teatab ministeerium. Ja olulist. Valitsus otsustas oma eilse määrusega tunnistada õpetajate töö hindamatuks väärtuseks. Sellise otsuse tagan lisaks mitmetele muudele teguritele ka suurenev avalik surve. Õpetajate töö muutub hindamatuks väärtuseks alates uuest aastast ja kuna see töö on siis hindamatu, pole seda võimalik enam rahaks ümber arvestada, mistõttu palgamaksmine õpetajatele lõpetatakse. Alates uuest aastast hakkab valitsus palgapäevadel kõikidele õpetajatele avaldama siirast tänu. Ja lõpetuseks homme tuleb Riigikogus teisele lugemisele Karupoeg Puhh. Ellen Alexander Milni teose lugemine Riigikogu suures saalis on ühest küljest kummardus lõppenud raamatu aastale ja teiselt ka sellega, et ilukirjanduse lugemine on rahvasaadiku nervikavale ja vaimsele tervisele oluliselt kasulikum kui riigieelarve seaduse lugemine. Viimases on vähem pilte ja sisu on reaalse eluga veelgi vähem kooskõlas kui muinasjutus. Kui Riigikogu on Karupoeg Puhhi läbi lugenud, saadetakse see presidendile, kes suure looma sõbrana sellega vastu võtab. Eetris olid uudised.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati võib tänagi sadada hoovihma ja pärast lõunal on mandri kohal ka äikese oht. Puhub põhjakaare tuulkiirusega 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja päeva soe võib tõusta 27 kraadini. Ilm on praegu kõikjal päikese paisteline, Tallinnas on sooja 20, Tartus ja Pärnus 22 kraadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
5: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
6: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
7: Duo Hitmix.

mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema . tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepää külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil

0: Du Hitmix Chor.
1: Kaugel tervisi saadan ma sul. Üks Taavi, mul ei võta üle, kui mul...
2: Jah, mul on probleeme. Pisar laugel, kui meelestub mul Kaugel, kus on minu kodu Kaugel tervisi saadan ma sul Üksi rändan ma põrama radu Pisar laugel, kui meelestub mul Üksi rändan ma võõrama radu Pisar laugel

0: Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Härra Teplenkov, kas ma võin täna varem koju minna?
2: Mis hea pärast?
1: Ma täidan teie kolm soovi.
2: Ka varasid.
1: Saad tehtud, ülejäänud kaks täidan homme.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kohtuvad kaks meest. Tead, sõber, mul suri ämmära. Palju õnne! Ka minul oli täna hea päev.

0: täna varahommikust saati on taevas kõikjal Eestis olnud valdavalt päikesepaisteline, kuid prognoos lubab, et tänagi on võimalik hoovihm ja mandril ka äike. Puhub põhjakaare tuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb 22-27 graadi. Ilm püsib hoodi vihmane ka homme, ent sealt järgnevad päevad peaksid tulema päikesepaistelised ja soojad. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Pärnus 23, Tartus juba 24 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoluut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
3: See on Raadio Duo Hit.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba kümnest läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihar esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: No nii, poisid. Teine poolaeg on jäänud veel. Kui me selle suure finaali võidame, ma garanteerin.
6: See on parim päev teie elus.
7: Oh, treener, vabandust, ma ei tea nüüd teiste kohta öelda, aga parim päev minu elus oli see päev, kui ma abiellusin. Tähendab, kahe hinge...
5: Olgu, see on siis paremusel teine päev sinu elus. Nii et mehed...
8: Treener, minu naine sünnitas mulle hiljuti poja. Ma arvan, see on parim päev minu elus.
9: Parim päev minu elus oli kohtumine oma bioloogilise emaga.

0: Outdoor. It makes cool.
1: Nii, poisid, teil on asi selge. Teie kaks tegelete telleritega, sina oled valves. Mina lähen, võtan juhataja, lasen tal ukse lahti teha, saame raha, tõmmame nahku.
2: Oot.
1: Kas sellega on probleem või?
2: Oot, kas mis me oleme panka röövima või?
1: Jah, panka, jah.
2: Ei, no, me ostsime mulle suusamaskid, ma mõtlesin, me oleme suusatama.
1: Mis sa nüüd tahad öelda, sa ei aita meil panka röövida või?
2: Ei, mina tahan suusatama minna.
3: Probleem
1: on... Oot, sina ole vait praegu lihtsalt, ma... Ja küll, me teeme nii, me läheme kõik koos panka röövima. Me röövime panga ära ja siis läheme kõik koos suusatama.
2: No väga hea.
4: Ei, kahju küll kuti, minu poolt jääb see asi katki, mina kaasa ei tee.
1: Mis nüüd on, mis sulle ta on?
4: Mulle meeldi suusatamine, külm on ja paksud rütted, mul hakkas selga liigutada, ei saa, ei vastik ole.
3: Mina sain aru, et me... Röövime panga ära ja läheme Havaile surfama.
2: Havaile?
1: Me läheme Havaile peituse kuradi troppes. Mis asja sa mõtlesid nüüd siis?
4: Aga läheme Havaile surfama ja siis tagasi teel röövime panka.
2: No. Väga hea mõte. Havaile läheme?
1: Kõik. Ma ei saa aru, miks ma teie suguste idiootide peale siin oma aega üldse raiskan. Ma plaanib katki.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Õpetaja teatab, kes tuleb täna esimesena vabatahtlikult vastama, sellele panen ühe palli võrra kõrgema hinde. Juku kiirustab tahli juurde ja teatab, õpetaja, te võite mulle selle kolme nüüd ära panna.

0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, kohati võib sadada hoovihma, mandril võib olla äikest õhusooja, võib tõusta 27 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
3: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid , sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust .
4: meil käib asi kiiremini . Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele . sina naudi muretuid puhkusesõite . terve esiklaas ja juhiabide taashäälestamine . jäta meie hooleks .
2: Karglas paigaldab , Karglas parandab .
5: see on raadio Duo Hitmix .

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee. Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Tänan.
6: Peab ütlema, Taavi, et sa oled täpselt selline, nagu su interneti profiil lubas. Pikk, nägus, 37-aastane, mitte suitsetav kristlane, kes otsib püsisuhet.
5: Ja ranusta majanduslikult kindlustatud.
6: Aha. Kuidas siis emotsionaalse pagasiga on?
5: Kahjuks selle unustasin lennujaamas kaasa võtta.
6: Oi jumal, huumorimeel on ka olemas täpselt nagu internetis kirjas.
5: Kas kõik on korras?
6: Jaa. Lihtsalt kui ma login ennast jututuppa sisse, siis ma eeldan, et 37-aastane nägus vallaline meesterahvas osutub tegelikult 16-aastaseks vinniliseks ja rasvaste juustega poisiklütiks, kes ei oska tüdrukuga midagi ette võtta.
5: Õnneks on meie seas mõned ausad mehed ka veel olemas.
6: On jah, kurat võtaks. Miks pean mina nende otsa sattuma? Saad aru, ma tahan kedagi, kelle seksuaalsus alles tärkab, keda ma saan voodis kavandada. Ei, aitäh sulle, härra ausus ise. See on internet, ha!

0: Hitmix . Duo Hitmix . Naljanurk .
1: Kallis , kuidas see päev läks ?
2: Kohutavalt ! See ehitab mind täiesti hulluks .
1: Missugune ehit , Mari või ?
2: Ei , ei ole Mari , Marii , Marii on ta nimi ja ta ei jäta seda ka rõhutamata . Mu nimi on Marii , öelge mulle Marii , õudne , õudne ehit . Mul selg valutab ja ma olen täiesti väsinud ja see on õudne . Ma ei jaksa tegeleda sihukeste Marii-suguste ehitadega .
1: Ei , jäta see kõik , unusta , nõõgastu .
2: Sa oled mul ikka nii hea , Taavi .
1: Ma lihtsalt tahan , et sul oleks mõnus
2: . Mis sa teed? Nii hea.
3: See on täpselt see, mida ma vajasin.
1: Kuidas sul nüüd on? Stress on läinud. Marii on vaimses prügikastis.
2: Järjest paremaks nagu läheb juba, jah.
1: Super. Siis võid hakata mulle süüa tegema.

0: Netflix-kuur.
1: Suvel rannas. Ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja... Tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?

0: täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Seni on ilm püsinud sajuta, kuid saju võimalus täna siiski õhus on ja mandril on kaikese võimalus. Puhub põhjakaare tuulkiirusega 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Päeva soe peaks jääma 22-27 kraadi vahemikku. Rannikul võib olla ka jahedam. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 24 kraadi.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
4: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
5: See on Raadio Duo

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
2: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepeal Rääbise sõprade festivalil.
3: Loomulikult Kanal 2.
4: Duo Hitmix, huumor.
5: Püha müristus, keda mu silmad näevad?
6: Aitäh, Jumal, ma teadsin, et sa juhid mind temani.
5: Ah, kas me oleme tuttavad püha õde või?
6: Just nimelt. Olete unustanud, kes ma olen. Anna Jumal talle jõudu meenutamaks.
5: Oot, on see võimalik? Timuski Liina. Just, ma teadsin alati, et sa oled natukene usklik.
6: Ma ei ole Liina Timusk.
5: Ma oleks võinud vanduda. Ei ole. Anneli Kannel või? Ei ole.
7: Oota, see... Riina Reba... Ei, Riina oli paksem, et Inna. Ei, Roosi. Ei ole.
6: Jumal, anna talle andeks tema kehv mälu.
7: Mis kehv mälu? Mul ei ole mingi kehv mälu. Oota, kas te minu pärast läksite kloostrisse?
6: See veel puuduks.
7: Aa, te olite siis juba, kui me kohtusime, olite... Oota, millal see oli?
6: Umbes paari tunni eest. Ma tellisin joogid, aga ma ei ole neid siiani kätte saanud.
7: Aa. Nii, teil oli siis 2 viskit ja õlled, jah?
6: Ei. 3 õunamahla ja mullita vesi.

0: Tule doonoriks.
1: Oh,

0: Ritmix Humor.
1: Niin, kes meil järgmine on?
2: Kedagi ei ole.
1: Mida, kas need olid kõik patsiendid, kes meil täna on?
2: Jah.
1: Kell on 8:30?
2: Jah.
1: Imelik. Praksis selleks varem ju nii hästi. Me saame patsientidest lahti, aga pärast seda, kui ma teiste hambaarstidega ühispraksise lõin, on siin surm igav.
2: Ega ühispraksises ei või küll asi olla. Vabandust. Tere päevast siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite proua Taur Laura Aitega, kuidas saan aidata? Halloo? Halloo? Imelik. Jälle pani ära. See on täna juba 10. kord niimoodi. Kuhu me jäimegi?
1: Miks meil patsiendid enam ei käi? Ma ei saa sellest aru, ma ei suuda seda endale kuidagi selgitada.
2: Oi, vabandust. Tere päevast siin hambaarstide ühispraksis. Doktor Mang, doktor Gutmann, doktor Viigand, professor, doktor Laane, doktor Kullama, doktor Teplenkov, doktor Fink, doktor Uusma, doktor Ange, doktor professor Altrov. Te räägite...

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Tänasest kehtivad seadusmuudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Tööandja ei tohi küsida varasema palga kohta ega ka keelata töötajatel oma palgast rääkida. Täna alustab ajateenistust ligi 700 noort, kuna tegemist on vaheaastaga, mil ajateenistus läbib reformi, pääsesid ajateenistusse vaid need, kes selleks soovi avaldasid, kuid ka mitte kõik. 1500 noort jäi nii-öelda ukse taha. Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise 3 korra asemel 2 korral aastas ning väljaõppe pikeneb 12 kuule. Regionaalhaigla nõukogu valis haigla uueks juhatuse esimeheks Jarno Habihti, kes alustab tööd 1. novembril, mil senise juhatuse esimehe Agris Peedu volitused lõpevad. Eesti Loto alustab täna üle-eestilist kultuurituuri, et tuua esile lotomängijate panus Eesti kultuuri arengusse. Kuu aja jooksul liigub kollane Loto auto läbi 9 Eesti piirkonna ning peatub kultuuripaikades ja sündmustel, mis on saanud toetust lotopiletite müügist laekunud hasartmängumaksust. Eesti Loto tegevjuhi Triin Agani sõnul ulatus mängijate panus Eesti kultuuri eelmisel aastal enam kui 10 miljoni euroni. Samas näitab hiljutine uuring, et vaid 42% Eesti elanikest teab, et lotopiletite ostmise kaudu toetatakse kultuuri ja sporti. Ukraina andis täna löögi 15 Vene varilaevastiku laevale. 8 viimase päevaga on kokku rünnatud 105 laeva. Venema on peatanud laevaliikluse Aasovi merel pärast ulatuslike Ukraina droonirünnakuid, mis on tabanud kümneid laevu ja olulisi taristuobjekte. Kuna Venema ei saa praegu enam kasutada Kertši väina, mis ühendab Aasovi merd Musta merega, on Kreml kaotanud kontrolli kriitilise tähtsusega meretranspordi koridori üle ning pausil on igasugune kauba liikumine. Euroopa komisjon nimetas uues loomakasvatus strateegias kariloomad elutähtsaks taristuks. Seni peamiselt keskkonnaprobleemina nähtud sektorist sai komisjoni uues nägemuses, aga osa Euroopa toidu julgeolekust, strateegilisest autonoomiast ja piirialade vastupanu võimest vahendab Postimees. Veel mõni aasta tagasi arutati Euroopas, kas loomakarju tuleks looduse ja kliima huvides teadlikult vähendada. Näiteks madalmaades kaaluti karjade vähendamist kuni 1/3 võrra. Uus strateegia eeldab aga, et loomakasvatuse langustrendi on võimalik tagasi pöörata ja selle keskkonna jalajälge vähendada täielikult stiimulite ning tehnoloogiliste lahenduste abil. Ilmaprognoos lubab tänasekski hoovihma ja mandril võib olla äikes senimaani on ilm küll kõikel Eestis püsinud sademeteta. Puub põhjakaare tuulkiirusega 3-9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, uhu soe peaks jääma 22 ja 27 graadi vahemikku, rannikul võib kohati olla ka sooja kuni 18 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus 24, Pärnus 25 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16-19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
5: Täna Supereporteris. Ränk liiklusõnnetus jäneda lähedal nõudis noore mehe elu. Neli noorukit rallisid Mastaga Jägala kärevette maanteel ja keerasid autosirge teel üle katuse. 18-aastane autost välja paiskunud noor mees suri sündmuskohal. Samavana joobetunnustega ja loata juht läks üle põllu minema, aga möödujad püüdsid ta kinni. Mis põhjustas ränga õnnetuse? täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
2: Raadio Duo Hitmix.

0: parklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taageperra lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taageperra lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Algul lõi jumal maa ja taeva ja siis puhkas. Seejärel lõi jumal mehe ja puhkas. Siis lõi jumal naise ja pärast seda pole mees ega jumal enam üldse puhata saanud.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Mees vaatab oma naist, kellega ta on kaua aastaid koos elanud, ütleb: vaadates sind, kallis naine, mulle tundub, et Eeva pistis paradiisi aias peale selle õunaga selle maonahka.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Päikest ümbritsev mateeria moodustas esimese vormi meie päikesesüsteemist, nagu ka meie maa, olgugi et 4,6 miljardit aastat tagasi oli sootuks teissugune planeet, kui ta praegu on. Selle ei olnud veel tugevalt pealispinda ja ka...
2: Taavi, kuule, oskad sa mulle seletada, miks sa tuled pool kolm öösel koju huulepulga jälg krae peal?
3: Jaa, seda ma sulle praegu ju selgitada üritangi. Nii...
1: Kus ma jäin? Ühesõnaga 3,8 miljardit aastat tagasi.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti Panga reservvarade väärtus välisvaluutas tõusis juuni lõpuks kuu varasemaga võrreldes 31,6 miljoni euro võrra. Reservvarade väärtus oli 30. juuni seisuga ligi 2,04 miljardit eurot. Eurobaromeetri värske uuringu järgi soovivad eurooplased praeguste üleilmsete väljakutsete valguses suuremat demokraatlikku osalemist, kaitsevõime tugevdamist ja üleminekut puhtale energiale. Enamik vastanutest soovib ka, et Euroopa Liit kaitseks lapsi internetis esinevate ohtude eest tõhusamalt. Peamiselt tekitavad muret küberkiusamine ja ahistamine. Ning enamik eurooplastest soovib, et Euroopa Liit kehtestaks sotsiaalmeedia kasutusele vanuse piirangu. Uuringus selgub muu hulgas ka, et suurem osa vastanutest soovib, et Euroopa Liit tugevdaks oma suutlikust, kaitsta end ise seisvalt võimalike välisohtude eest. Eestis on seda meelt lausa 79% elanikkonnast. Euroopa Komisjon nimetas uues loomakasvatusstrateegias kariloomad elutähtsaks taristuks. Seni peamiselt keskkonnaprobleemina nähtud sektorist sai komisjoni uues nägemuses osa Euroopa toidujulgeolekust, strateegilisest autonoomiast ja piirialade vastupanuvõimest. Veel mõni aasta tagasi arutati Euroopas, kas loomakarju tuleks looduse ja kliimahuvides teadlikult vähendada, näiteks madalmaades kaaluti karjade vähendamist kuni kolmandiku võrra. Nüüd on olukord vastupidine. Uus strateegia eeldab, et loomakasvatuse langustrendi on võimalik tagasi pöörata ja selle keskkonna jalajälge vähendada täielikult stiimulite ning tehnoloogiliste lahenduste abil. Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna kõnes riigi relvajõududele ja seda vahetult enne Ukrainat toetavate liitlaste kohtumist, et Euroopa on valmis kaitsma vabadust ja õigusriiki ka vere hinnaga. Pariisis kogunes täna 37 riigi osalusel tahte koalitsioon, et arutada Ukraina toetamist ja seekordsel kohtumisel keskendutakse koostööle õhutõrje valdkonnas. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Läti riigile kuuluv metsandusettevõte ostis Ida-Lätis Lutsa piirkonnas Rootsi omanikelt enam kui 26 miljoni euro eest tagasi ligi 5000 hektarit metsamaad. Läti põllumajandusministeeriumi hinnangul aitab tehing tugevdada riigimetsade kestlikku majandamist, tagab Läti majandusele tulevikus täiendava kvaliteetse puidutoorme ning tugevdab ühtlasi ka riigi iseseisvust, kirjutab Postimees. Prognoosi kohaselt on tänagi oodata hoovihma ja mandril võib tulla äikest. Senimaani on ilm küll kõikjal Eestis valdavalt sademeteta püsinud. Täna tuleb sooja 22-27 graadi, rannikul võib termomeeter näitajada pidama 18 graadi juures. Hetkel on Tallinnas sooja 19, Tartus ja Pärnus 25 graadi.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas Kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Üheks arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
7: Duoritmiks huumor.
8: Täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline. Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: tere .
2: tervist . Mina olen Margus siit ülejärgmisest roosast majast . Ma tahtsin küsida , et äkki te saate mind aidata ?
1: Ikka saan , mis paneks ?
2: Mul on kass kadunud .
1: Pole hullu . võtke minu oma endale .
2: aitäh .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Siin uudised stuudios Rohkede Velak. Tallinna linnavalitsus teatas täna uuest lähenemisest hipodroomi ristmiku ummikute leevendamiseks. Kuna liiklusvoogu pole seni õnnestunud oluliselt kiirendada, otsustati muuta ummikus seisimine autojuhtidele meeldivaks kogemuseks ja ristmikus saab hipodroomi kultuurikeskus. Alates järgmisest nädalast saavad kõik vähemalt üks tund ummikus viibinud juhid tasuta teed ja lihapirukat. Enam kui poolteist tundi oodanutele pakutakse lisaks kringlit ja võimalust osaleda ristmiku lojaalsusprogrammis Seisa ja võida. Ristmiku keskel ehitatakse esinemislava, kus tipptundide astuvad üles rahvatantsurühmad, pasunakoorid ja harrastusteatrid. Reedeti toimub ummikus seisjatele tasuta kontsertprogramm Tipptund ja tantsupidu. Esimese nädala jooksul esinevad väidetavalt Keila autojuhtide pasunakoor, Mustamäe rahvatantsijad ja Tallinna liiklusameti ametnike ansambel Punane Laine. Linnavalitsus kinnitab, et kui projekt osutub edukaks, kaalutakse tulevikus hipodroomi ristmiku kandideerimist ka UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja kui maailma suurima igapäevase rahvakogunemisena. Haridusministeeriumis on aga valmis saanud plaan, mille kohaselt hakatakse lapsevanemaid kutsuma kordusõppustele. Justiitsministeerium on omad ettepanekud samuti teinud ja kordusõppustele hakatakse kutsuma neid lapsevanemaid, kelle suhtumine õpetajatesse ja haridussüsteemi laiemalt näitab, et koolis ei ole omal ajal käidud üldse või ei olda sealt vähemalt midagi õpitud. Valmimas on ka hindamissüsteem, mis näitab, kas lapsevanem peab kordusõppustele tulema kohe esimesse klassi või on arengutase võimaldamas ka teist, kolmandat, neljandat, mõnel juhul ka viiendat, kuuendat klassi. Kordusõppused on kohustuslikud ja õppekava samas mahus, mis lastelgi. Paljudel juhtudel hakkab laps õppima vanemas klassis kui tema vanemad. Valitsusega annab teada, et on taotlenud esimese valitsusena riigi ajaloos ikaldustoetust. Seda vaatamata selle, et käes on alles kevad, aga juba ikaldub üks või teine plaan ja mõni asi ikaldub igast otsast juba ammu, enne kui midagi üldse on külvatud. Ikaldunud on esialgset arvutuste kohaselt 87% headest mõtetest, milledest on alles jäänud ainult suured sõnad ja neidki nüüd vähe võitu. Kas see toetus meede aitab, on aja näidata, märgivad valitsuse mõtteagronoomia spetsialistid, aga algus on vähemalt tehtud ja ikaldustoetusega saab valitsus pooleks aastaks 30% lisapopulaarsust, mis tuleb ära kulutada hiljemalt valimisteks. Ja veel keerulisematel teemadel. Karistusregistri toimimises on uuest kuust muudatusi. Selguse huvides sätestab nüüdses seadused kuritegusid, mis pandi toime avalikult, ka uuritakse edaspidi avalikult ja need kuriteod, mis on pandud toime salaja, leiavad oma lõpliku lahendi suletud kohtuistungil. Avalikult toime pandud kuriteo tegija on avalikustamisega teoreetiliselt arvestanud juba teo korda saatmise hetkest alates. Salaja kuritegu sooritanud inimesel aga oli õigustatud ootus, et tema isik jääb avalikuse eest saladuseks see, oleks tema isiku avaldamine kohtuprotsessi üksikasjade avaldamine avalikusele juba täiendavaks karistuseks. Uuest aastast alates salaja kuriteo toime pannud isiku üle mõistetakse ka salaja kohut ja vanglakaristust hakkab ta ka vajadusel kandma salaja, nii et avalikus sellest midagi aru ei saaks ja vajadusel saab süüdi mõistetu ka oma endisel ametipostil edasi töötada, et avalikusel kahtlust ei tekiks. Justiitsministeeriumi teadetel töötab juba praegu avalikus sektoris hulk inimesi, kes on tegelikult kinni peetavad ja kannavad sellel ametipostil lihtsalt vanglakaristust. Vastavad muudatused karistusregistrist tuleb sisse viia kahe kuu jooksul. Eetris olid uudised.
0: Duo Hitmix.
2: Eyes wide open, dilated, but he's fine now. And if his father ever finds out, then he probably knock his lights out. Gets a little messy in heaven. Gets a little messy in heaven. Barefoot on the pavement. He was never complacent. Held his ground for the town and the statement.

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Nädal tagasi algatas Euroopa Komisjon Eesti suhtes rikkumismenetluse seoses töötingimuste läbipaistvuse direktiiviga. Nüüd peaks mure olema maas, sest tänasest kehtivad seaduse muudatused, mis teevad edaspidi palgainfo töösuhetes selgemaks ja värbamissüsteemi läbipaistvamaks. Näiteks peab pakutav palk olema teada juba enne töövestlust. Täna alustas ajateenistust ligi 700 noort, kuna tegemist on vaheaastaga, mille ajateenistus läbib reformi. Pääsesid ajateenistuse sel korral vaid need, kes selleks soovi avaldasid, kuid mitte kõik. 1500 noort jäi nii-öelda ukse taha. Järgmisest aastast hakatakse noori ajateenistusse võtma senise 3 korra asemel 2 korral aastas ning väljaõppe pikeneb 12 kuule. Elektribörsi Eesti hinnapiirkonnas teeb elektri keskmine hind homme läbi 150,6% tõusu, kerkides 78,8 euroni megavatt tunnist. Homme on oodata ka erakordselt suurt päevast hinna kõikumist. Soodsaim on elekter pärast lõunal veerand tunni jooksul peale 4, mil hind langeb 4,04 eurole. Hinna tipp on õhtul 3:10, mil hind kerkib 185,34 euroni. Euroopa Liit ja Suurbritannia kehtestasid Euroopas toimunud küberrünnakute tõttu täna Venemaale koordineeritud sanktsioonid. Varade külmutamise ja viisakeeldude alla sattunute seas on nii Venema sõjaväeluureagentuuri ofitserid kui ka väidetavad küberkurjategijad, kes teevad koostööd Venemaaga. Tegemist on seni kõige ulatuslikuma Venema vastase kübersanktsioonide paketiga. Prantsuse president Emmanuel Macron ütles täna kõnes riigi relvajõududele ja seda vahetult enne Ukrainat toetavate liitlastega kohtumist, et Euroopa on valmis kaitsma vabadust ja õigusriiki ka vere hinnaga. Pariisis kogunes täna 37 riigi osalusel tahte koalitsioon, et arutada Ukraina toetamist. Seekordsel kohtumisel keskendutakse koos tööle õhutõrje valdkonnas. Eestit esindab kohtumisel peaminister Kristen Michal. Läti riigile kuuluv metsaandusettevõte ostis Ida-Lätis Ludsa piirkonnas Rootsi omanikelt enam kui 26 miljoni euro eest ligi 5000 hektarit metsamaad. Läti põllumajandusministeeriumi hinnangul aitab tehing tugevdada riigimetsade kestlikku majandamist, tagab Läti majandusele tulevikus täiendava kvaliteetse puidutoorme ning tugevdab ühtlasi ka riigi iseseisvust. Prognoos lubas ka tänaseks kohati hoovihma mandril kaikest, senimaani on ilm küll kõikjal Eestis püsinud päikesepaisteline ja sademeteta. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib veel hooti vihmavõimalus. Öine õhusoe jääb 14 ja 19, päevane 21 ja 26 graadi piiresse. Kolmapäevast alates peaks aga ilm vähemalt reedeni püsima sajuta, päevane õhusoe jääb 20 ja 26 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Tartus ja Pärnus 25 graadi.
1: Rallinädal on käes ja Lõuna-Eesti ootab. WRC Delfi Rally Estonia juba sellel nädalavahetusel. Sind ootavad autoralli maailmatipud, adrenaliini rohke rallimelu, stardipoodium Tartu Raekoja platsil ja finishipoodium Kääriku spordikeskuse aladel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Kas sina oled valmis?
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskendend ja liigu edasi.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Täna Supereporteris. Ränk liiklusõnnetus jäneda lähedal nõudis noore mehe elu. 4 noorukit rallisid maastaga jägala kärevette maanteel ja keerasid autosirge teel üle katuse. 18-aastane autost välja paiskunud noor mees suri sündmuskohal. Samavana joobetunnustega ja loata juht läks üle põllu minema, aga möödujad püüdsid ta kinni. Mis põhjustas ränga õnnetuse?
5: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
6: See on Raadio Duo Hitmix.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Juulis ja augustis on on-offi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda on-off.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Siin Ivanovits kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääse võimalus vaja üle Uraali ujuda. Ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga Tšepajev pidi peaaegu ära uppuma. Tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšepajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.

0: Hitmix.
1: Hei-ja, hei-ja, hei-ja, hei-ja, hei-ja, hei-ja, hei-ja.
2: Kristi Raadion on omad jõulud ja me käisime siin kahekesi, mina ja Kuusk, mööda tubaringis ja ringi ja vaatasime, et mida meil sealt, sellelt nagu lihjame. Ja mu head sõbrad, ma leidsin Kuusalt õde venda, Hirvesarvet ja Harvetsarvet. Nende kingipaki peale oli kirjutatud, et arvake ära, mis moodi me elame ja kuidas me elame. Ja nüüd... Ja sõbrad, sulgeme silmad ja panemegi ennast kuuse alla. Juttu läks paluks orkestrit veel ühte lugu, et tuu ennast mõtetes ka. Ja leidsimegi sealt, et õed... Kui ma hakkasin vaatama, et ümberringi peale kuuse ei. Ja minu siin toas kedagi üle, siis ma mõtlesin, et kuidas saadet edasi teha. Lõbusad jõulud küll. Aga tühisest. Ja ma leidsin kuuse alt õde venda Hirve ja Harvetsarvet, kes reklaamijad ennast... Ja kes tõesti reklaamivad ennast, et nad elavad vanasõnade järgi. Ja ma olen siin Eesti ensüklopeediast välja noppinud terve rida vanasõnu ja ma tahaksin tõesti nende vendade võtta selle õe venagest Hirve ja Harvetsarvet küsida. Et kuidas, ütleme, küsima, otse, kuidas elu läheb. Nii, ja esimene
3: küsimus on antud.
2: Jah, kuidas elu läheb? Vanasõna, kuidas elu läheb?
4: Võib öelda, et hästi.
2: Nii, tore. Teite maa peale ja taate tagasi.
3: Võib öelda nii, et jah.
4: Noh, elu veereb oma soodun, nagu vanasõna ütleb.
3: Ja ega...
2: Nii, lähme edasi. Päevad pole vennad.
3: Jah, tõesti. Me oleme seda vaadanud, et...
2: Kas te vaatate seda meeste või naiste koha
3: pealt? Me vaatame üleüldse, päevade pealt vaatame ja tegelikult...
4: No mehed ei tea, mida see tähendab, naised, naiste puhul on seda asja...
2: Kas naiste puhul võib öelda, et päevad ei ole vennad?
3: Päevad ei ole isegi õed, võiks öelda.
2: Nii. Ja kuidas see väljendab, palun, 3-4?
4: Ehk, et seal on kõige... Õige palju on selliseid kummalisi selliseid seoseid, noh, selles mõttes, et loodusega seoses ja noh... See on, noh, praegu kellaaeg on juba niiline küll, et me võime rääkida ka anatoomiast. Ja täiesti tõepoolest rõhutada seda, et päevad ei ole vennad.
3: Ja anatoomia...
4: Ma mõtlen just menstruatsioonitsüklit.
3: Ja.
2: No võt. Nii.
4: No mõnikord kohe lahvab.
2: Hirve.
3: Ma võin omas käes seda öelda, et tõesti, et need ei ole vennad. Need, mis lahvavad.
2: Kui ma loen teile ette Eesti laulusalmi, kas see ütleb teile midagi? Ai, siireverevit, ai, huijat.
3: Muidugi ütleb.
2: Nii, palun.
3: Me ju praktiliselt elamegi selle järgi. Ai, hommiku mina elan, see on põhimõtteliselt käib, mina näiteks talitan nii hommikupoolikuti.
2: Kumba poole lausega siis?
3: Kui ma midagi teen, siis ma teen korraga.
2: Nii.
3: Ai, siireverevit. Ai tuijat huijat.
2: See on teieks nagu üks sõna.
3: See on üks sõna, ai sirjelevit, ai tuijat huijat.
2: Nii.
3: Ja hommiku märkan üles, mis see tähendab. Noh, ma olen pand tähele, et nii mõnigi, eks ole, on vältinud seda, ütleb, ah, see on mingisugune lõõp ja sülitab
4: seda. No nii ei saa olla, isegi paljud on öelnud, et nii ei saa olla.
3: Nii ei saa olla, aga siis läheb mõni minut mööda ja ma vaatan, tal ongi Sirevere vittaid tujad
4: käes. Juba teeb sama asja.
3: Ja teeb täpselt samasugune värk ja päris kurb on seda inimest vaadata, kes vinskleb.
0: Kes hakkab ise tegema.
3: Ei, ta vinskleb lihtsalt Sirevere vittaid tujad huijati käes. Ja kõvasti vinskleb.
0: Tuleme nüüd maa peale tagasi.
4: Muidugi.
3: Ei, me oleme maa peale.
0: Kallis Hirve Arvet, ära õiska enne õhtut.
4: No see on...
3: Sul on konkreetne näide, Arvet.
4: Jah. See oli täpselt selline asi, kus oli... Noh, ma töötasin siin veel vetelpäästes. Ja olime paadiga järve peal. Ja oli üks... Järve peal oli üks veesuusataja, kes tahtis kogu aeg, et me nii-öelda paneksime auru juurde, et ta saaks suurema hooja ja kiiremini veesuuskadega vee peal sõita. Ja siis mul oli see sama selle vanasõnaga T-särk oli seljas, see oli mul selja peale kirjutatud. Ja ta luges ja hoidis oma suu kinni ja terve päev otsa aeglaselt sõitis suuskadega meie paadi taga. Nii kui nii me asjame oma asju, käisime poes, vahepeal käisime kaldala, asjame asju. Ta oli kogu köiega, oli paadi taga ja ta ei saandki tegelikult seda sõidurõõmu. Ja lõpuks, kui õhtu kätte jõudis, siis ta jõudis küll ja pange juurde!
0: Hirve Saaret, kes ees see mees?
3: Ei, seda ma olengi pand tähele, et alati näiteks järjekorras on kõige ees on mehed. Ja mina kui naiste rahvas, ma pean alati viimasena seisma.
0: Kas saab öelda nii, et saab sugu määrata isegi järjekorra järgi?
4: Võib küll, jah.
3: 99,9% nagu Vene ajal valimised.
0: Ja, et sa ei pea isegi kontrollima neid asjadest ja sa võid...
4: No kõige lihtsam, just nimelt isegi kõige lihtsam võibolla isegi seda just sõjaväes saab seda selgitada.
0: Et kes on mees, kes
4: naine? Jah, kui kõik on sõjaks, sõdurid on rivis, siis öeldakse...
0: Kõik on ees, eks ju?
4: Kõik on ees ja siis need, kes on taga, need on naised.
0: Nii, Hirve Sarvet ja härra Harvet Sarvet.
3: Isegi oli üks, ma ütlen see asi, mis... Ma tean, sõja ajal mu vanaisa rääkis. Oli niimoodi olnud ju, et osa inimesi löödi mätsali.
0: Selle pärast,
3: jah. Nad olid ees, nad olid mehed.
0: Sõige vilt. Hirve ja Sarvet, Arvet Sarvet. Silmad kinni, suu lahti.
4: Ma see on nii seksistlik, et see on vast Hirve räägib.
3: No võt, mulle ükskord mees ütles, et pange silmad kinni.
0: Mäldne.
3: Ma ei taha nime nimetada. Kodu üle mees oli. Poiss on varsti 18, arukas juba, aga noh, siis oli nii, et pange silmad kinni ja tehke suu lahti. Ja tulemus oli käes.
0: Kas see ei saa rohkem nagu rääkida?
3: No mis seal...
0: Kas me jätame nüüd, ütleme, raadiokuulelt nagu improviseerida?
3: Noh, ma ütlen niimoodi, et
0: ütleme,
3: valus oli.
0: Ja.
3: Hammastel oli valus.
0: Ja konkretiseerime võibolla, jah.
3: Hammastel oli valus. Purja hammastel oli valus.
0: Nii, Hirve Sarvet, Arvet Sarvet. Mis sõnast härga Sarvest?
4: Noh, see on mõnes mõttes käib see väga hästi kokku ühe teisega, mille järgi mina olen siin nüüd viimased poolteist kuud elanud. Ehk ma tahsin jõuda selle juurde, vanasõna juurde, kaua tehtud kaunikene.
0: No seda ei ole siin kirjas.
4: No võt.
0: No tore. See on... Mis sõnast ärga saavest?
4: Ma olen selle järgi elanud poolteist kuud nüüd selle kaua tehtud kaunikene järgi. Ja see on mõnes mõttes seotud ka selle meest sõnast ärga saavest.
0: Ideega.
4: Ideega, jah. Et ma olen korra isegi ähvardanud öelnud, et nüüd kui see loba ja vingumine ära ei lõpet, siis ma lähen panen ennast päevaks otsaks WC-se kinni. Ja siis... Noh, võtsin kohe...
3: Töötab see.
4: Ja siis võtsin ärjal ka sarvest kinni, tassisin ärja ka
0: WC-sse.
4: Ja istusime ärjaga koos kuivkäimla sinna selle poti peale. Ärjaga istuma sinna. No ärja ma muidugi panin rihmaga kinni, et ta ei kukuks mulle peale. Arvus. Ja siis hakkas lihtsalt kaua tehtud kaunikene mäng. See oli selline mäng nii-öelda kroogpaelaga, kes sellise ilusama viguri valmis teeb.
0: Nii.
4: Ja tõepoolest me saime selline päev otsa, noh, hästi labaselt töödas, lihtsalt päev otsa sittusime ja tegime
3: pulli.
4: Pärakulihasega vigurit ja pulli.
0: Tore.
3: Mina võiksin öelda, et mille järgi mina olen viimase nädala aja jooksul, no mida ma olen tähele pannud, ma töötan tegelikult bioloogia instituudis,
0: Tore.
3: Vanem teadurina. Ja kuigi see otseselt minu erialast ei puutu, praegu ma kaitsen doktoritööd ja minu doktoritöö väite või noh väitekirja pealkiri on, et oma särk on ihule kõige ligemal. Ja ma olen seda tähele pannud, et noh, minul on muidugi teine värk, et mul on rinnahoidja ihule kõige ligemal.
0: Tule hirve.
3: Aga ma olen tähele pannud, et tõesti olen uurinud inimesi, et nendel on, nende oma särk on neile palju ligemal kui näiteks ütleme võõras särk.
0: Nii, tore. Noh, raadiokuulajad paljud ei näe, et hirvesarvedel on toredad rinnad ja tõesti me näe, ei näe neid hoidajad, kuid no. Loll saab kirikuski peksta, arvet.
4: No see on selgelt, see käib selgelt kiirelt ja lihtsalt näo järgi. Me oleme ikka niimoodi, et astume kirikusse sisse.
0: Kõik koos.
4: Kõik koos astume
0: külarahvaga.
4: Külarahva kirik sisse ja mõni on kohe, kas oma küla inimene või paremal juhul on vahest mõni küla, noh, kes on...
0: Kes on lolli
4: kes
0: näoga.
4: On kellegi kulas ja kes on tõesti väga lolli näoga.
3: Ei ta pruugi lolli näoga, aga no seda on aga tunda,
0: kes
3: et ta lolli
0: on. Vabandus, kes siis annab? Kas vallavanem või kirikuõpet?
3: Ise anname.
4: Meie anname ise.
0: Oh.
4: Eelmine nädal sai vallavanem, sai peksa kohe, kui oli
0: päevaminemise
4: püha jutlus oli. Siis läksin vallavanemale selja tagant juurde, rebisime tal pintsaku krae ära kõigepealt ja siis lihtsalt tagusime teda jalgadega.
3: No vallavanem oli siuke mees, et ta...
4: No, ta oli nii loll ka, et rahvas kiitis takka.
3: Ta on 10 aastat seal vallavanem olnud ja kõik on öelnud, et lõpetasid sirkus ära. Ta on nii loll, et ta ei saa sellest aru. Ja ta tuli lolli peaga isegi kirikusse ja siis me lihtsalt...
0: Õed sarved.
3: Ei, õde venda, vabandust.
0: Õde venda sarved targem annab järele.
3: No võt, see on see praegune teema, et meie võiksime lõpetada oma arust saata ära. Aga teie muud kui küsite.
0: No küll on huumorit. Targem annab järele.
4: Ma näiteks, ma kingiks saatejuhile ühe asja,
0: nii.
4: Mis on võibolla nii-öelda siis kehastunud vanasõna.
0: Mm-hmm.
4: Kaasike.
0: Nii.
4: Palun, siin see on. See on selline,
3: kaasike.
4: See on selline väike rõngas.
0: Tal on.
4: Kus on taga puust, üks puust. Selline treitud pulk ja pulga peale on kleebitud suled. Sellega saab okse kutsuda esile.
3: Väga kergelt.
4: See tuleb panna suhu ja siis sellest rõngast kogu aeg tõmmat.
0: Armas, ja nüüd, enne viimast muusikapala, paljud ootavad seda vanasõna, mis ma nüüd välja ütlen, paljud kodudes on pöidlad peos, viskaga viina viltulõuk.
3: No see ongi, et me oleme jällegi... See on tähelepanekud puhtalt.
0: Kududes ei usad, toodatagi.
3: See on tähelepanek jälle. Me vaatame, et mida viltusem lõug inimesel on.
0: See rohkem talle viina viskad.
3: Seda viskad.
0: Pudelite kaupa, paistide kaupa.
3: Sa viskad nagu kerisele.
0: Nii.
4: Noh, vallavanem pärast seda, kui ta peksa oli saanud, oli tal ka 2 nädalat, oli lõug oli väga viltu.
3: No, aga tal ei läinud
4: ja siis ta sai muidugi ka viinaga kogu aeg. Mehed läksid kohe metsa viina viskama. Viskasid vallavanem metsas
0: peale.
4: Aga üks, mis on veel võibolla huvitav, mis mul endale meeldib, mis mille järgi on, noh, õde nii. Mul on...
3: Tark on talitada.
4: Tark on talitada, on hundid söönud lambad terved.
0: Nii.
4: See on tõesti huvitav. Ehk, et miks inimesed on endale ette kujutanud, et hundid on sellised, kes nagu murravad lamba maha? Me oleme siin proovinud ja just täna hommikul tulime loomaajast. Ja andsime kohe terve lamba hundi kätte.
0: Nii.
4: Ja hund sõi selle lamba tervelt ära.
0: Nii
4: et lammas jäi terveks ja hund oli ka söönud.
3: Samas oleme tähele.
4: Hund neelas selle lamba alla nagu
3: madu
4: neelab küülikku.
3: Lehma. Aga me oleme tähele pannud ka seda, et hundid söönud lambad terved. Mis sellesse ütelusse kõnekäändu puutub siis? Viimasel ajal hundid on nõrgaks jäänud. Oli jällegi juhus, andsime hundile terve lamba, et ta ei saanud lambast jagu. Tee või tina, hund tegigi tina. Ja see oli hämmastav, et noh ja siis lammas vaatas, et
4: ja siis lammas lõpuks ise ütles juba.
3: Et söö murra mind.
4: Ja siis kui lõpuks hund ei saanud ikka aru, siis emane hund ütles, et luiged läinud lumi taga, haned tulnud halvad ilmad.
3: Ja.
0: Aitäh,
3: sõbrad. Kured läinud. Kuri taga.
0: Meil oli teist meie saates väga kasu.
4: Oli küll.
0: Ja nüüd...
3: Ma ootan ka.

0: Duohitmix huumor .
1: Jukul ja Katil tekib küsimus , millega tuleb jälle vanaema poole pöörduda . Vanaema , ütle ausalt , kas sina saad lapsi ? Mis te minult vanalt inimeselt niisuguseid asju küsite ? Muidugi , et ei saa . Ahaa , karjatab Juku võidukalt . Ma ju ütlesin , et ta on isane .

0: prognoos lubas tänaseks kohatist hoovihma mandril kaikest, senimaani on ilm siiski püsinud kõikjal Eestis sademeteta. Täna puhub põhjakaare tuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Nii eeloleval ööl kui homme päeval püsib ilm veel hooti vihmane, öine õhusoe jääb 14 ja 19, päevane 21 ja 26 graadi piiresse. Kolmapäevast alates peaks ilmaga vähemalt reedeni püsima sajuta ja päevane õhutemperatuur jääb 20-26 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 21, Tartus ja Pärnus 26 graadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad külmikud ja sügavkülmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport kampaania tingimustega. Saad tutvuda onnof.ee.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. See on Raadio Duo Hitmix.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
0: Karglas parandab.

0: täna Supereporteris. Ränk liiklusõnnetus jäneda lähedal nõudis noore mehe elu. Neli noorukit rallisid maastaga Jägala Kärevette maanteel ja keerasid autosirge teel üle katuse. 18-aastane autost välja paiskunud noor mees suri sündmuskohal. Samavana joobetunnustega ja loata juht läks üle põllu minema, aga möödujad püüdsid ta kinni. Mis põhjustas ränga õnnetuse? Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
1: Duo Hitmix. Hää? Naljanurk.
2: Nii, kas toon laste menüü ka?
3: Kuidas te olgate? Te ole mu tütar, ta on mu pruut.
2: Aga ta on minu tütar. Ja kui te teda käperdate, ma topin teile käbi perse.
3: Laste menüü kõlab hästi. Sul ju maitsevad friikartulid ja vinkud kiisu.

0: hitmiks . naljanurk .
1: alustuseks oled sa kaabeltelevisiooni operaatori automaatvastaja .
2: Tere . Olete helistanud kaabeloperaatori Maa ja taevas klienditeenindusse . Kahjuks ei saa me kohe teie kõnele vastata . Soovite niisama rääkida , vajutage üks . Kui te ei soovi niisama rääkida , vajutage kaks . Kui te tahate aega viita , valige kolm . Kui te ei taha aega viita , valige neli . Kui te tahate võru keeles rääkida , valige viis . Kui te tahate arveid maksta .
1: Nüüd sa müüd meile teleturus pesunööri .
2: Ja see ei ole veel kõik . Ostes megapika pesunööri , saate kaasa veel teisegi pesunööri , mis on esimesest pesunöörist veel kaks korda pikem ehk gigapikk . Ainult täna on teil võimalik megapikk ja gigapikk pesunöör osta soodushinnaga 30 eurot meeter , kuid seegi ei ole veel kõik .
1: Nüüd sa oled hääl kaubanduskeskuses .
3: tähelepanu , väike Neit ootab ema e-sigaretipoe ja käsitööõllede kioski vahel . kordan , väike Tiit soovib kohtuda emaga või on nõus kohtuma ka võõras emaga .

0: Nüüd oled sa seriaali hääl. Mm-hmm.
1: Küll mõrvatakse homme. Kas tõesti? See on ju päris kole. Kole ja me peame siit põgenema. Oh, mu süda juba tükk aega taob. Kas meil on vahend selleks? Ma ei tea. Appi, näed, trangin tuleb. Aga kus kohas
0: küll ekra... Ma vaatan ühte jaburat sarja ja ma ei...
1: Ja kõik on näitlejad või?
0: Ja ma ei uskunud, et see sina oled, kes seda peale loeb. Müstika, aitäh sulle, Peet!
1: Tänan!

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Ma pean
4: sulle midagi ütle sa esimesena.
3: Tead, see ei toimi.
4: Mis asi ei toimi?
3: Meie suhe, sina ja mina, see ei toimi.
4: Ma mõtlesin, et meil on kõik hästi ju.
3: Vaatame tõele näkku. Meie suhted on läbi. See on jää, mis meie vahel on. Ma vihkan ennast sellepärast, et ma ei ole seda varem välja öelnud. Ma ei kannata seda, ära hakka tönnima jälle. See on täpselt, iga asja peale sa hakkad kõrdi... Nii, tähendab, ma ei armasta sind enam. Lihtsalt meil ei ole neid tundeid enam, mis üldiselt... Palun, kuule, võtame asja nagu täiskasvanud inimesed, eks? Jääme sõpradeks. Kõik. Ära, ulu! Ütle, mis sa tahtsid öelda enam?
4: Midagi erilised. Eile lõitsin lehtu.
3: Mida?
4: Lotoga võitsin eile 30 miljonit.
3: No just. Me nokitseme oma suhted korda. Kuule, ma armastan ju sind. Me oleme täiskasvanud inimesed.

0: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Prognoos lubas tänaseks kohati hoo vihma mandril käikes, senimaani on ilm siiski püsinud sademeteta. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib ilm veel hooti vihmane, öine õhusoe jääb 14 ja 19 kraadi, päevane 21 ja 26 kraadi piiresse. Ülehomsest alates peaks aga ilm vähemalt reedeni püsima sajuta, päevane õhutemperatuur jääb 20 ja 26 kraadi vahemikku. Head õhtud kõigile!
4: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, tiibklaverit ei taha või? Mis tiibklaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Vaata, kallis, näe, sinna me paneksime diivani, eks? Sinna tuleks riidekapp. Siia tuleb, ei, siia tuleks plasmateler. Põrandavalgusti oleks siin. Ja siin pudakuju.
2: Äkki peaks ju kõigepealt politseisse teatama, äkki nad saad vähemalt osavarastud mööblist tagasi. Hallo, politsei. Ma tahaksin teada anda sissemurdmisest.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Noormees on komisjoni ees ja kurdab. Ei, teenistusse ma ei kõlba, sest mul pole üldse mälu. Ja mida te siis ei mäleta? Kolme asja. Nimesid, nägusid ja... Ja mis see kolmas asi siis on? Seda ma enam ei mäleta.

0: duo hitmix Huumor.
1: See on Taj Mahal.
2: Uskumatu.
1: Aha. Safari geenius. Kuidas te hoolega vaatate, siis siin on ka selline?
2: Vägev.
1: Nii, mõned pildid Ameerikast. Siin on praamisõid San Franciscos.
2: Imeline.
1: Florida Keys.
2: Oh.
1: Aa, Himalaja mäestik.
2: Vapustav.
1: Ja muidugi Praha.
2: Sa oled ikka kõva rannumees, oled, jah?
1: Ei, ma töötan fotopoes, ma saan nüüd ise valida sealt.

uudiseid pealinnast. Eeloleval nädalavahetusel tänasest pühapäevani toimub Tallinnas kaks suurt suveüritust, Tallinna merepäevad ja keskajapäevad. Keskajapäevade raames saab kuulata vanamuusikaansamblite esinemisi, jälgida pidulikku rongkäiku, osaleda töötubades ja ekskursioonides. Merepäevade osa on mitmekesine programm, mis hõlmab kontserdikava ja tegevusi kogu perele ja lastele. Täna õhtul algusega 9:30 toimub Lennu sadamas Soome elektroonilise muusika suurkuju Tarude tasuta kontsert. Lisaks saab täna ja homme Vabaduse väljakul suurelt ekraanilt vaadata jalgpalli maailma meistrivõistluste veerandfinaalide otseülekandeid. Lisainfot kõikide sündmuste kohta leiab portaalis huvi.tallinn.ee. Nüüdsest saavad tallinlased ohtlike jäätmete kogumispunktides tasuta ära anda ka väikeelektroonikat. Väikeelektroonikaks loetakse elektripatarei või akutoitel töötavaid seadmeid, näiteks föönid, röstrid ja mobiiltelefonid. Enne seadmete ära viskamist tasuks kaaluda ka nende parandamist. Kogumispunktid ja parandustöökojad leiab kodulehel tallinn.ee/ringmajanduskeskus. Pirita, Pikakari ja Stroomi rannas ning ka Harku järves tuvastati sinivetikad, mis tõttu vette minek neis veekogudes ei ole soovitatav. Ujumine võib kujutada ohtu eriti just lastele ja lemmikloomadele. Kindlasti tuleks jälgida, et väikelapsed ja lemmikloomad vett alla ei neelaks. Mürgistuskahtluse korral tuleks pöörduda kas perearsti poole või helistada Terviseameti mürgistuskahtluse.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Poeleti eest teatab Juku emale. Ah, et sina ei osta mulle šokolaadi. Olgu, siis hakkan ma sind kõikide kuuldes hoopis vanaemaks kutsuma.

0: Miks? Naljanurk.
1: Proha, anki 1 euro, palun.
2: Lihtsalt niisama.
1: No, muidugi.
2: Ei, kullake.
1: Kõht on tühi, anki 1 euro, palun.
2: Ma võin sulle midagi anda küll, aga selle jaoks peab inimene ikka midagi tegema ka. Lihtsalt niisama 1 eurot anda, no see minuga ikka läbi ei lähe. Vaadake, tema müüb seal ajalehti. Mõned pesevad autoklaase, mõned mängivad viiulit. Mida sina teed, et ma peaksin sulle lihtsalt niisama 1 euro andma?
1: Oota! 1 euro või ma suskan?
2: No võt, see on juba palju parem. Edu!

0: duo hitmiks huumor.
1: Lehm sööb aasa peal rohtu. Tema juurde tuleb pull. Kuule, lehm, ma sain siin odavalt jõu sööta. Müüksin sulle väga hea hinnaga. Lehm mõtleb selle peale ja ütleb, miski pärast mul on tunne, et sa tahad mind lüpsta.

0: door. It makes core.
1: Marilyn, ma olen pisut selle külaliste nimekirja pärast mures.
2: Mida? Miks? Mis sellel viga on?
1: Siin on liiga palju inimesi.
2: Lõpeta ära! Ainult 120 inimest ju!
1: No jaa, aga Tiit tühistas kihluse juba ammu.
2: See on minu päev! Ja sellel päeval tehakse nii nagu

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Noormees kurdab psühhiaatri vastuvõtul, et sugulased on ta siia tassinud ainult sellepärast, et ta eelistab puuvillaseid sokke sünteetilistele. No ja mis siis, imestab arst? Ka mulle meeldivad puuvillased rohkem. Kas tõesti, doktor? Aga kuidas teie neid valmistate? Keedate või praete?

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tahan saada 2 miljonit. Kasutatud raha tähtedes 50 ja 100 eurostes. Saite aru, lisaks helikopter koos piloodiga.
2: Te teate, ma ei saa seda garanteerida.
3: Vahet ei ole, hoiatan rinnele, peame nüüd asukoha positsioneerima.
2: Ma ei saa midagi lubada, aga ma annan endast parima.
1: Teil on 12 tundi aega, konstaabel. Kui te nüüd vabandaksite mind.
2: Oodake, mis teil, mis sul seljas on?
1: Mida?
2: Mulle lihtsalt tundub, et te olete seda sorti mees, kes käib hästi riides. Ja käid sa trennis, sest mulle tundub, et su hääl on selline vormis.
1: Ja ma käin päris tihti jõusaalis.
2: Ma teadsin seda.
1: Kui pikk sa oled?
2: 1,70 m. Mm. A sina?
1: 1,90 m seal.
2: Vau! Kuule, sa oled siis ju suur.
1: Kuule, sa ei tea veel pooli asjugi. Oota, kuule, mis sa teed?
4: Palun, aidake mind! Ma tahan koju, ma kardan!
2: Jaa, Susanna, oota, kohe saad. Ole kallis, anna nüüd see telefon ilusale onule tagasi.
4: Aga ma tahan emmet!
1: Vabandust.
2: Mis muusikat sa kuulad?
3: Käes! Pikka ja kevade tänava lurk, Keiles.
5: Läksime.
1: Mulle meeldib selline rajum rock, tead nüüd. Aga nüüd vist on küll aeg.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix. Huumor.
2: Lapsed, kas sõna püksid on ainsuses või mitmuses? Ülevalt poolt ainsuses, alt mitmuses, teatab Juku.

0: Do it makes cool.
1: No nii. Kuidas teil läheb, Indrek? Olete sisse elanud?
2: Hästi, jah. Tänan küsimust.
1: Ma tahtsin lihtsalt öelda, et meie firma on valmis pakkuma teile ja teistele teiesugustele häid töötingimusi.
2: Ma loodan siiralt nüüd, et te minu homoseksuaalsusele ei vihje, sest see ei ole tõesti mingi probleem ja tegelikult ma eelistaksin, kui te...
1: Oh, see on teie poiss, jah? On ta kenake, noh, ma ise ei oska ju mehi sellise pilgu kinnata.
2: Minu vend tegelikult.
1: Vend, päriselt? Kas tema on ka selline või? Ma võtaks teha millega tööle.
2: Ei, ta ei ole gei.
1: Ma tahtsin öelda, et meie firma võtab teiesuguseid avasüli vastu. Noh, mitte nüüd väga avali muidugi, aga...
3: Nekte, mida on, siis minu uks on teile alati avatud.
1: Eesuks, mitte tagauks. Muidu mul tuleks naisega probleeme.
3: Nii et kui sa tahad minna solaariumisse või jõusaali rinnal jaasid pumpama, siis palun väga.
1: Ma ei tea, mis me nüüd selle ülikonnaga teeme. Et võib vist võtta natuke vabamalt ka. Et kui sa tahad nahkpükstes võrksjärgiga tulla, siis...
2: Härra Teplekov, palun.
1: Ära muretse, ma tahtsin öelda, et külmkapis on isegi mõned mohitud.
2: Kuulge, ära Teplekov aitab tõesti, palun. Ma ei soovi mingit erikohtlemist, palun lihtsalt võtke mind nagu igat teist töötajat.
1: Selge, olgu, ma tahtsin seda aidata.
4: Aitäh, Indrek, ettekande eest, sa oled vist terve hommik kõva tööd teinud,
5: jah? Nii, Marilin, ei ole vähe sellist juttu. Kuulake nüüd kõik! Ega see, et Indrek on valinud endale teissuguse elustiili, ei tähenda veel, et teda võib töö juures mõnitada. Ma ei luba sellist asja ja Marini üle üldse sal palandatud. Võtame asjad ja kaosid minema!
2: See oli nüüd minu mõelest natukene karm lähenemine.
1: Ei ole suurem asja kaotus. Ta on üks neist lesbidest.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Doktor , kas ma jään ellu ?
2: Ma ei tea .
1: Öelge ausalt , on see ellu ? Uskuge mind , ma kannatan tõe välja .
3: Kurat , ma ütlesin , ma tõesti , ma ei tea , kus kurat ma peaksin teama , kas jääda lähema või ei jää .
4: Kas ma näen kurat välja nagu mingisugune Igor Vang , hall habe ees , must kaabu peas , mantel segas , näen või ?
1: Ega vist .
3: ja kui ma oskaksin tulevikku ette näha , kas ma istuksin siin koos sinuga kiirema autos või ?
1: Ega vist .
3: Ega vist on õige vastus . ei , ma istuksin kusagil kasiinos ja paneksin panuseid kindla võidu peale , jooksin kallist šampust ja sööksin kalamarja .
1: Kas ma jään elama , kas ma jään elama ?
3: Kus kurat mina tean , kas sa jääd elama või ei jää elama ?
1: ma ei tahtnudki kindlat vastust , ma mõtlesin , et äkki te võiksite oma kogemustele tuginedes hinnata minu võimalusi .
3: Võimaluste hindamine , see on teine asi , see on hoopis teine asi kui kindel vastus .
1: noh , kui kõrgelt minu võimalusi hindate ?
3: 99% sured ära .

0: duo hitmiks huumor .
1: Kergejõustiku MM-il käib vasaraheide . Üks sportlane ütleb teisele . Täna pean ma ennast tõsiselt kokku võtma . Seal tribüünil istub mu naine . Vaevalt , et sa talle nii kaugelt pihta saad , märgib teine .

0: Noh, et miks kuur?
1: Mehed, see oli täiega hale. Ja Sukk, mis asja sa tegid seal korvi all? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmed asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Plätsi peal on liiga palju niisama jalutajad, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmised 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadad lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
2: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
1: Sina oled ka üks kuradi häbiplekk, ma ütlen.

0: Hitmix naljanurk .
1: ütle isa , miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine , küsib väike Juku . Jääb isa mõttesse . ma arvan , et see on sellepärast nii , et näppe on meil palju , aga pea on ainult üks

0: Hitmiks naljanurk.
1: Vaata ette, vaata ette! Nüüd mine, mine vahelt läbi! Jookse! Peki nägu, sa mis teedile lähed homme! Pane, mine nüüd, jaa, tubli! Vahelt, ära karda, ära karda, ära karda haiget teha! Pane jalaga munadesse küünarnukiga näkku! Tubli!
2: Kes võidab?
3: Vahet pole. Pest nüüd endil lõbus on.

0: kids makes cool.
1: Täitsa lõpp, see on ikka nii lahe. Ma ei oleks osanud üldse oodata. Tavaliselt mulle ei meeldi üldse fotod endast, aga see on ikka kift. Mustvalged fotod teevad nii kaunimaks, aga siin pildil ma näen kuidagi eriti kõhn välja.
2: See on teie röntgen piltprilli, Marilin.
1: Päriselt või? Kas ma saaksin endale ka koopia? Ma näen nii hea välja sellel.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Ärge pahandage ilma pärast. Kui ilm ei muutuks, ei saaks 90% eestlastest alustada ühtegi vestlust.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: nii , proua .
2: jaa , doktor .
1: resident kutsus mind , kui oli teie röntgenpiltidega tutvunud . Teid toodi täna hommikul kell 4 tõsiste peavaludega , eks ?
2: jaa , aga need on ju kõigest peavalud , miks ma pean intensiivis olema ?
1: Hiljutised meditsiinilised uuringud on näidanud , et halbade uudiste edastamiseks kõige parem viis on laul .
2: Halbade uudiste ?
1: Et kui te lubaksite mind ?

0: Suurepärane esitus. Mul on nii kahju, et ma jõuluvkingid juba ära ostsin.
1: Elus pole mõtet midagi kahetseda.
0: Ja. Kas tohiks refrääni uuesti?
1: Ma arvasin juba, et ei küsigi.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.

0: No hit mix core.
1: Indrek, võta üle, ma ei jaksa enam.
2: Jaa, muidugi, kohe.
1: Nii. Sa ei jää magama. Ärka üles.
3: Palju lihtsam kohe.
1: Sa ei jää magama.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tšapajev saatis Petka Prantsusmaale võõrleegioni juurde ennast täiendama. No seal maksti kenasti frankides tol ajal ja Petkal raha oli, võttis ise napsi ja mõtles, et ma pean Vassili Ivanovitsi ka meeles. Pani siis paki teele, tead, pudeli ehtsat kõige kallimat prantsuse konjakit ja karbi punast kalamarja. Paari nädala pärast tuleb kiri, aitüma Petka kostitamast. See samakas oli täitsa tarvitatav, võtsime kohe ära. Aga need jõhvikad, mis sul seal karbis olid, need olid pahaks läinud, lõhnasid kala järele, tuli ära visata.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Vabandust, ma tahtsin küsida...
2: Kus sa oled? Sul sõber sureb järgmisel nädalal ära.
1: Ja seda ma tean. Tahtsin küsida, et kaua ma sellest kinni istun.

puhelt jakon. Sellega lõpeb me juttu. Muusika mängib ja kuskid. On tuttav see tunne ja valu. Mälestus igatsus valmu. On lõppenud aastal.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Inimsööja pere istub ümber laua ja ootab pereisa koju. Lõpuks isa saabubki. Kummagi õla peal üks kirst. Lapsed hakkavad jonnima. Aitab küll, ei taha enam neid konserve ära on tüüdanud.

0: Netflix kuur.
1: See on täielik tippmudel, see on tõeline multitalent ja teeb ära kõik välja arvatud tolmu imemine. Ja aga nali naljaks, siin on sisse ehitatud 5 megapiksline videofunktsiooniga kaamera. Siin on muusikapleier, mis mängib ära praktiliselt kõik formaadid. MP3, VMA, nimetage ainult, kõike mängib. Siin on raadio, sellega saab internetis käia, sest tal on sisse ehitatud brauser. Siin on valmis 8 mängu. Loomulikult te saate mänge internetist veel juurde laadida. Siin on Bluetooth, siin on micro USB. Loomulikult kohutavalt palju muid rakendusi nagu märkmik, kalender, äratuskell. Siin on polüfoonilised helinad, häälkäsklused, videokõned.
2: Vau, tõesti kõik on ühes telefonis olemas.
1: Kusjuures me räägime turu kõige väiksemast mobiilist.
2: No aga see on kõik vist väga keeruline.
1: Ahaa. Aga selleks on meil kasutusjuhend. Kusjuures me räägime turu kõige paksemast kasutusjuhendist. 1234 lehekülge 14 erinevas keeles. 256 täiesti arusaamatud väljendid. Ja kui sellest ei piisa, on meil olemas kasutusjuhend kasutusjuhendile. See räägib ära kõik selle, mis teisest raamatus arusaamatuks jäi. On teil küsimusi?
2: Ma lähen vaatan veel veidi ringi.

0: Hitmiks . naljanurk .
1: Juku tuleb hambaarsti juurest . Kas arst puuris ka , küsib ema . Seda polnud vaja teha , kõigis hammastes olid juba enne suured augud .

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Mida sa klõpsid kogu aeg kanalilt kanalile? Närvi ajab.
2: Igalt poolt tuleb jama.
1: Kui igalt poolt tuleb jama, pane see üldse kinni siis.
2: Mida sa ärritud? Ma klõpsin iga päev samamoodi.
1: Jah, aga täna ajab närvi. Ärritav. Kohutavalt ärritav.
2: Tead, mees, kui sa poleks unustanud puldile patareisid osta, siis see ei oleks nii ärritav. Nii, hop, hop, läks. TV3. Tule ise eest ära. Kanal 2. ETV. Kanal 2 tagasi. Mis sa tõmbled? Võta vabalt.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Ema läheb teismelise tütrega arsti juurde ja kurdab, et tütar on kuidagi imelik. Hoiab pead kuklas ja suud lahti. Arst uurib ja uurib tütart igalt poolt ja ütleb lõpuks. Laske tal juukse kumm lõdvemaks.
2: Flock around the clock non-stop as I would tell ya.